0: остона қолодатан дар бораи худаш ин фақир гуфта гап мезад. Ин фақир дар овони ҷавонӣ дар як баёз қитъае хонда будам. Гӯянда он қитъаро ба ёд оварда хонд. Нишоти умр бошад то ба 30 сол, ба 40 оят таназзул боядат кор. ба 50 гарави ёби ту сустӣ, ба 60 ои наёби тандурустӣ. ба 70 аст марги мард зебо. ба 80 омади афтоди аз па. 90 наумеди умр аст ёр. ба 100 ои шави аз умр бизор. аммо агар нек мулоҳиза кунем, суханашро давом дод остон ақл, маълум мешавад ки фикри шоир саҳиҳ нест. خود تیمسال اماراتپناه دعوای شایر را رد می کند. جناب اماراتپناه بعد 30 سالگی هم نشاط عمر را دیدند. در 40 سالگی کارشان نه اینکه تنزل ندیده بلکه در عین رونق و رواج بود است. در 50 هیچ سستی نیافتند. در 60 بالکل تندرست بودند. از 70 هم صحت سلامت گذاشتند. اکنون باز بردم و با قوت رو به 80 رفته ایستادند. الهی به 100 درآید اماراتپناه، شما انشاءالله در 90 و 100 هم اصلا ناامید یا از عمر بیزار نمیشوید. البته علال خصوص اگر این عمری دراز مثل عمر شما جاهی عالی و با این دولت و کامرانی گذرد. همین طور نه اماراتپناه؟
1: مکار
0: گبرو گریزانده مرا گزیده ایستاده است. معنی کنایه های رقیبش را فهمیده به دل گذران خوش بگی گفتن میخواهد که در مسندی خوشبگیگی دیر نشستی پیر هم شده ای، اکنون جای را خالی کن. با من تهدید هم میکند. نه برادر، من پیر شده باشم هم حالا کمان قامتم مانند تو صدها تیر را در خاک پنهان میکند. وی در جواب کنایه های حریفش گفت: عمری دراز من اگر به دیگران گرانی کرده باشد هم به خودم گرانی نمیکند بیداد خواه. اگر خدای تعالی به کرم خود به این غلام باز همین قدر عمر عطا کند، همش را وقف سعیدم، مولایم، ولی نعمتم میکنم. این فقیر هم همین رو گفتنی بودم اماراتپناه. حاضر جوابی کرد استان قل. یعنی که به جناب شما نباری عمر و نباری گرانی وزارت هیچ وقت گرانی نمیکند. شما در واقع پیری پیلتن هستید. خاموشی درازی به میان آمد که در دوامیان استانقل دانه های یاقوتی تسبیحش را دو بار شمرده برآمد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
3: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: کسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: بوبین بیشونال فابیرخس آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: دو دسته منتخب فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمان جهان شده است. اسپانیا ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دوم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال آرژانتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دوم قهرمان جهان شد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 2200. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیو آسیا پلیس شو برنامه امکان با سبحان جلیلوف شوکاور خواهد بود. انتظار باشید.
5: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
6: صبح بخیر شنونده عزیز، صبح بخیر. آغاز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر، یک هفته نوی کاری رو برای همه تان صمیمانه تهنیت میگم و امیدوارم که حال هوای خوب دارین و اینکه روحتون بلیده است، وقتتون خوش است و آماده هستید که هفته نوی کاری رو با همین دست و دل گرم و با خواهش کار کردن، ایجاد کردن شروع کنید. امروز الکی 17 آگوست و ساعت 7:01 است. ما روزهای دوشنبه کمکک بر وقت تر سر میکنیم، نه 7:10 بلکه ساعت 7 تخمینا شروع میکنیم. و امروز الکی دوشنبه، خب هفته نوی کوری و ماه نیز از نیم میگذرد. خدا کند که با برور و با برکت باشد امروز و هر روز شما. از انتخاب بسیار چی وابسته است. خب من ولی درباره انتخاب همسر و انتخاب نمیدونم کسب و کار صحبت نمیکنم، فقط همین انتخاب رادیو کافی است که درباره شما دیگران معلومات داشته باشن. یعنی شما کدام رادیو را گوش میکنین، با کی ها جور هستید، مثلا کدام کسب کار و عمل رو انجام میدهید، خب نسبت به این یا اون حوادث چی گونه برخورد دارید. از آن همین چیزهای بسیار جزئی فهمیدم ممکن است که انسان تا کدام اندازه یعنی موقع دارد، تا کدام اندازه خود رو احترام میکنه، تا کدام اندازه یعنی دست و دل گرم دارد نسبت به کار و ایجاد و فعالیت. و خدا کند که با یک خواهش زیادی یعنی کار و ایجاد امروز رو شروع کرده باشیم و برای همه شما من برور برکت و روز خوب رو آرزو دارم. ما رو در دوش بی و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104.4 FM شنیدن ممکن است. علاوه‌تن طریق سمونه از plus.news و طریق تلگرام ما رو می توانید که آنلاین گوش کنید. رقم تلگرام 828-4-0-107 است. رقم تلفنی ما در استودیو 44-6-107-107. سپاس برای همه شما که همراه ما هستید. سپاس برای دوستان ما از هومو بانک که شریک این برنامه هستند و ما این برنامه را شروع میکنیم. که کمک بدتر ما در مورد محتوای برنامه خواهیم گفت. فقط یادرس میشم که ما 3 ساعت در اختیار داریم، 3 ساعت بخش های گوناگون، آزمون و ویکترینه ها، سرود و موسیقی، سوال و جواب، خاصه وقتی خوش و وقتی بولیده، آمادگی با روزی نو. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه، با ترانه اول ساعت، ما شو برنامه امکان رو با شیوری برای روزی بهتر شروع میکنیم.
4: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Столер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.
2: Мусуба, друзья, мы идем. Кутуа, как вам говки мурочи бахшо интизурас, ва кама как батар шмуру дар жарани ахбор хам гузошт ва хабарҳои муҳимтарин ро баротон пешниҳод мекунам. Хуб, ба мо ҳоло бишнавед ки чи бахшо муро интизурас. Муро кама как батар интизурас бахш лаззат физо ва мо дар мавриди ошхонаи мардуми озари суҳбат мекунем. Кутуа, как ва баъзе умиятҳо, баъзе фарқиятҳо, масалан баъзе тафовут аз ошхонаи мардумони дигар, мисли он ки аз ошхонаи гурҷи ва туркӣ чи аст. Бисёр фикр мекунам ки қариби гӯшхона аст, монанд аст ба ҳамдигар ва хуб ҳам дар ин бора ҳам суҳбат хоҳем кард ва умедворам ки як маводи ҷолиб хоҳад буд. Хуб, каме баъдтар бахши суҳбати мардона хоҳад буд, онҷо мо ҳамеша мавзӯъро интихоб мекунем ки аввалтар аз ҳама барои мардҳо ҷолибанд ва баъд барои ҳама. Хуб, ва мо имрӯз дар мавриди кушта шудани мардҳо аз ҷониби ҳамсарашон суҳбат мекунем ва ин ҳодисаест ки ҳатто вақте дар ин бора гуфтан овози одам мегирад. Хуб, ин ҳодисаест ки умедворам шумо ҳам дар бораи он шунидед. Як камакак пештар, як чанд рӯз пештар, як занеро нишон доданд ки ҳамигуна ҳамсари худро куштааст. Хуб, ва ин ҳодиса ягона нест, ҳолатҳои дигар ҳам буданд дар минтақаҳои дигар, дар шаҳру навоҳии дигар, ва мо дар ҳамин бора суҳбат мекунем. نشود که بعد این مثل سریال ها مثل این نمیدونم با کدوم یک چیزهای دیگری که زن ها اساسا اون رو مود کردن بعد مود شود این چیز این گونه حالت هم است و فکر میکنم که از سطح پایین تری مثلا تفکر انتقادی هم بسیار چیزها وابسته است. خب دانشی کمتر، تجربه کمتر، زیر تاثیر اندیشه‌های دیگران موندن، این میتواند سبب باشد برای پنهان شدن این گونه حالت‌ها. و ما در بخش صحبت مردان البته در این مورد صحبت میکنیم. به هر صورت من اندیشه متخصصان، حقوق شناسان، روان شناسان، اندیشه استادان، اندیشه متخصصان را انتظار هستم. خب در بخش ارودیت ما همیشه سوال‌های جالب داریم و امیدوارم که سطحی بلندتر خواهند بود و امیدوارم که شما هم همین گونه دانشو سواد و تجربه خوب دارید و من باوری دارم که شنونده ما اصلا گروه دیگری شنونده هستند و البته به این سوال ها جواب می یابند. در بخش موضوع روز ما در موضوعی صحبت میکنیم که واقعا هم داغی روز است، موضوعی که مردم درباره اون صحبت میکنند و امروز نیز یکی از این گونه موضوع انتخاب شده و امیدوارم که شما هم نظرهای خود رو بیان میکنید و جالب خواهد بود. در بخش توپ سوال ما همیشه سوال های ورزشی داریم، همیشه سوال های ورزشی داریم و خب از هر بابی ورزش، از نمودهای گوناگونی ورزش همیگونه سوال ها پیشنیاد میشن. در بخش یک روز در تاریخ ما همیشه در مورد صنایع خواهیم گفت که به امروز ارتباط دارد. مثلا امروز میخائیل باتوینیک تولد شده است، ششمین شومود بازی یا چمپیون دنیای به شومود. خب روز تولد مسلم ماگامایف هم همین روز است. خب و باز چندین صنایع دیگر هست که ما نمونه خوبتری اونها رو براتون پیشنیاد میکنیم. اون چی که برای ما نزدیکتر از شناس هست و ما دربارش میدونیم، ما اصلا اگون سنه ها هزار و هزار ها سنه هست در یک روز، لیکن به صورت ما همه اونا رو موردی پیشنهاد قرار نمیدیم برای وقت شما. خب در بخش سونیه ها باشد، همیشه سونیه سن چکار میکند؟ سی سونیه و شش سوالی ها سون صدق رو براتون پیشنهاد میکنیم، با جواب دادن به اون شما صاحبی تحفه هستید. خوب خوصا همین است محتوای برنامه ما. الوطن دقیقه 20:40 هر ساعت ما بخش رکلام داریم و در اوغوزی هر ساعت بخش اطلاعاتی داریم بعد ساعت 8. خب همینگونه باز بعضی صفحه های خوردکه که دیگر مثل صفحه قربی از اور، صفحه جانی اوچا، صفحه معرفی سرود های نو و غیره ها که در فاصله ساعت برای شما پیشنهاد میشود. فقط رقم تلگرام رو میگم، اینجا نوشتم میتوانید در همه برنامه های رادیو از پلوس همین تلگرام فعال است و شما این را میتونید که همچون تلگرامی از پلوس نشر اینه که ثبت کنید در تلفنتون و پیام خود را بفرستید. خب 828-430-107 این رقم تلگرامی ماست و رقم تلفنی ما 446-107-107. اینجا امکانی زنگ زدن، امکانی صحبت ها هست و امیدوارم که شما هم کمکک فعالتر می شوید و البته زنگ می زنید، تماس می گیرید. خوب خواستم من اولی می خواهم که باز چند خبر جالب رو هم براتون پیشنهاد کنم از هر باب، این شاید شب خوار باشد.
1: رادیو آسیا پلاس برای شنیدن. آسیا پلاس
2: در دنیا چی گپ و خبر است؟ یعنی چی می نویسند؟ بیاد از وضع بوداوا شروع میکنیم. آخرم امروز نیست همین گونه خوفی فرامدنی سیل در نوحیه های علاهیده کوهی در نوعی توبه جمهوری ولایت سوغد و نوعی های غربی ولایت مختار کوهستانی بدخشان باقی میموند. یعنی تو امروز همین خوف باقی میموند. اما اگر در مورد بود هوا بگیریم، امروز هوای کم ابر است، مثلا در دوشنبه و در دوشنبه تو 40 درجه گرمی است. خب همین روز و در خوجند و بختر نیز میگونه، در دنگره و کلاب نیز میگونه، در خروغ 34 درجه، در مرغاب 19 درجه گرم است. 5 خیلی از 42 درجه بلوتر در پنجکنت 37 درجه، خوالینگ 36 درجه. خلاص امروز هوای گرم است در کشور و هوای ببریش. خب ولی به صورت در بعضی منطقه‌ای که اینجا گفتیم و اگنتی و باوشینوسی هم هشدار داده است که احتمالی فرامدن سیل در نظر است. خب در صفحه از پلوس در مورد پرداخت های غیر نقدی نوشتند که تا 41% رسیده است حجم پرداخت های غیر نقدی. در مورد 5 سال پس از سقوط کابل، در مورد آمدن طالبان به کابل نوشتند و این یک موادی بسیار جالب هم است، امیدوارم شما میخونید. در مورد یارمارک های مکتبی از پلوس نوشته است، شما هم وارد شوید و بخونید که چی می نویسند. خب در مورد وضعی ادبیات کودکان هم یک مواد نشر شده بوده در از پلوس، امیدوارم که شما این را خوندید و برای فکر کردن یک غیزای بسیار خوب هم بود. خیلی همچنین چی می نویسند در صفحه دیگر؟ در مورد کمچاتکا نوشتند، در مورد همون ولکانی که اونجا هست، در مورد بیدار شوی اون ولکان، در مورد موقتا قطع شدن حرکت ماشین ها در کوپروک قریم نوشتند. همچنین در مورد اون نوشتند که در مورد ولی من یک خوب در مورد سفر پوتین به کوریل نوشتند و موقعی یا خوالی پوزیسی جنوبی ژاپن اینجا در صفحه خبری نوشتند. خوب و یک گروه مهاجران خواستند که سرحد رو عبور کنند، سرحد اسپانیا رو. خوب ولی در این من خبر براتون کشوده تر پیشنیاد میکنم. این شهر اسپانی سیوتا بوده، در این باره شبکه اول نوشته است. خوب و کارمندان پلیس مجبور شدند که از گاز اشکوار استفاده برن. خوب و کارمندان مقامات قدرتی مراکش حدود 100 نفر را حتی با حبس نیز گرفتند. خوب و قبلا نیز در این مورد، در مورد من مهاجران، در مورد جستجوی زندگی بهتر و خوبتر میگونه در صفحه خبری خیلی زیاد می نویسند. خوب در دوما پیشنهاد کردند که در روسیه همین گونه یک به خاطر خزینه طلای بریکس تاسیس داده شود. بریکس چی سازمان است و کدام کشورها از او هستند شما امیدوارم که خوب میدونید. وقتی این پیشنهاد قبول می شود یا نه، چرا خزینه طلا و چرا ماست در روسیه، این رو فکر میکنم که شما احساس میکنید، خوب درک کردید. خوب باز چی می نویسند؟ حدودی در روسیه حدود 34,000 ریسورس با معلومات در مورد ایلوه های بیولوژی بسته شد یا بلوک کرده شد. و این یک چیز بسیار عجیب است، شما هم اهمیت داده باشید، همین اینترنت تاجیکی پر از اکسپرت و پر از طبیبان شده است. من نمیدونم برای چی مثلا نسبت به آنها واکنش رسمی انجام داده نمی شود. برای مثال شما سوداگر هستین، یعنی بسیار اونوی که مثلا نمیدونم روغنی کیمچی و داروی کیمچی ها را پیشنهاد میکنن، شما مثل دخترو باید گب نزنید، شما حق ندارید مثل دخترو گب زنید، برای اینکه شما مردم را به گمراهی میبرید. همون معلومات هایی که شما میگین که برای فلان جو هستی جد میسوزه او جد میسوزه، همه چیزهایی که مثلا از زبان مردم میگیرید، اینا گفتن ممکن نیست در اینترنت. من نمیدونم که برای چی مثلا خدمات نظارت در سایه تندرستی هست، مثلا خودی وزارت خونه هست، ما نمیدونم مقامات خیلی زیاد داریم در این سمت، یک بار اونها رو برای صحبت شما دعوت کنید که اونها مثلا هر چیز رو مثل دخترها تبلیغ نکنن. مثلا در بعضی کشورها حتی اکتورها حق ندارن که خلاتی دخترها پوشند، حق ندارن در رکلامه ها. در بعضی کشورها نمیگونه بسیار جدی هست این مسئله، دختر فقط میتوند گپ زند. مثلا بلوگر، کدوم یک نمیدونم سودوگر، تاجر، شما رنگ دخترو باید گپ نزنید، ممکن نیست. шумо мардума ба гумроҳӣ мебаред. О, маълумоти шумо табиб духтурӣ нест ку охир. Духтур о меравад 7 сол 10 сол мехонад, баъд метавонад чизе гӯяд дар эфир. Аммо оли мушоҳида мешавад ки бисёриҳо бо баъзешон ҳамихел азиёт кардан ҳам ҷумлаҳоро ки суҳбат мекунанд ва хонохо ба зеҳни мардум таъсир мерасонанд. Ҳама баробар масалан ҳамон тафаккури интиқодӣ ки пештар гуфтем дар ин бора ин гуна тафаккури интиқодӣ рушд карда надоранд ки як хулоса бароранд, муқоиса кунанд, як онҷо муроҷиат кунанд. Масалан баъд бовар мекунанд ба ҳамин чизҳо. این میتواند عاقبت های بسیار ناگوار داشته باشد. من میدونم که در حال پیدا شدن کلمه عاقبت ناگوار همه چی قفا میروند و میگن که کارمون نکردیم. برای همین امیدوار هستم که ولی خیلی دیر کردیم در یعنی گذاشتن یا در صحبت با اونها. اونها باید مسئولیت خود رو طور تبلیغ کنند که قانون درباره رکلام خلل دار نشود و سندهای حقوقی که در صحه تندرستی هست اونها هم نقص نشوند. و همین چیزا شما یک بار اهمیت بدین، همین کانتنت توجیکی اینترنت یک بار آموزید که وابسته به دورو، وابسته به اینی که همون ایلوه های بیولوژی، وابسته به همین چیز مردم چخل برخورد دارند. امیدوارم که این چیز قابل آموزش است و این کیروی آموختن و کیروی یک کمکک تصمیم ها در این سمت هست، زیرا که اینجا گپ درباره سیاسی مردم می رود و امیدوارم شما به این چیز اهمیت میدید. این هم تو یک مشاهده یک ژورنالیست است، امیدوارم که شما به آن توجه میکنید. اما ما با صفحه خوربی اسور میگذاریم، پس اون سرود است، پس اون بخش رکلام است، خصوصا بخش های جالب در پیشند.
3: خوربی اسور در آسیا پلاس.
4: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 دیرم، 1 یورو 10 سومونی و 70 دیرم، 1 روبل روسی 10.9 دیرم، 1 لیری ترکی 19.3 دیرم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 دیرم. همین گونه امروز 100 درم آرمنی 2 سومونی و 53 دیرم، 1 ریال سعودی 2 سومونی و 46 دیرم و 1000 سومی ازبکی 77.5 دیرم ارزش دارد. این اندیشه الگروی است. اداره تجارت به رکلام همان گونه به منطق است مثل چشمک زنی به خانم در تاریکی. به نظر شما در تجارت و صاحب کاری باز کدام کاری هست که در همان شکل به منطق و به معنی است؟
3: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: رکلام در آسیا پلاس. شما از توقفگاه‌های موزنوک در دوشنبه بسیار استفاده می‌برید. پس ابونمنت نیرو راه حل قلای و فایده‌ناک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه‌های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا می‌کنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجی وارد شده تعرفه‌ای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
5: беспокоит давление, появилась одышка, учащённое сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своём здоровье. Кардиоклиника NAPS — современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, эхо-КГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу: улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония, гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера, надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Ну что, все готово к фильму?
8: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
7: И что в нем такого особенного?
8: Сейчас узнаешь. Карамель зерна Кроссмарту. Вечер без него, ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
9: Попкорн J-Mac, вкус, который вдохновляет.
10: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
11: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
12: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
13: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
14: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
13: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
15: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
16: Когда мокрота решила остаться надолго?
15: Бро, пора звать Ламбратин!
16: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
17: О, вот это другое дело.
18: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
19: Рахами, телефон и дорая реклама.
20: Чилюяк, чилюяк.
21: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند، به آشخانه و سر دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: در این صفحه ما همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم و البته برای شما اشتیاق بسیار خوب آرزو دارم، اگر چنین روش جان میکنین و بعضی خیلی بر وقت تر کار میکنن، بعضی امیدوارم که همگروی شنیدنی رادیو در روشخانه کار انجام میدین، خلاصه برای شما اشتیاق بسیار خوب رو آرزو میکنم. و ما امروز در مورد روشخانه مردم آذری صحبت میکنیم. چرا ما همین گونه انتخاب ها رو انجام میدیم؟ اینا فکر میکنم که بعدتر در بخش یک روز در تاریخ خواهید فهمید. خب باید گفت که آشخانه مردم آذری نیز یکی از آشخانه‌های خیلی غنی در قفقاز و در منطقه حساب می شود. خب باید گفت که اونجا اینی که آمیزش یک جایی بعضی عنعنه‌های بسیار قدیمی غذاپزی، خب و همچنین غذاهای نسلی نو، غذاهای نوتر و جالبتر فکر میکنم که به هم دیگر اومدن و گوشت زیادتر، یعنی ایلوه ها، ادویه های یعنی که خوشبو و همچنین سبزوات و میوه و همچنین میوه خشک و من از این چیزها عبارت است آشخانه مردم آذری. و بسیار غذاهایی هستند که رецепت اونها یا طرز تهیه اونها صد ساله هست که تغییر نمییابد، نمیگونه غذای ما تو هستند. خب این آشخانه هم آشخانه خیلی قدیم و هم با الیمنت های غذاپزی موثر است. خب و شما میتونید که اونجا نمونه گوناگون غذاها رو نیز بچشید و شماره زیادی سیاحانی که به این منطقه میروند، به آذربایجان میروند، از این چیزها برخوردار میشوند. و ماه مارت میگونه سال 2009 یعنی در گنجا میگونه یک پهلوای بسیار نمیدونم 12 متر بود چند متر بود بخشیده به نوروز تیار کرده بودن که 4 متر برداشت و 3 تن وزن داشته و این به کتابی ریکورد های اتحاد دولت مستقل وارد شده بود. خب باید گفت که تقریبا بالاتر گفتیم در نتیجه نمیدونم تجربه های چند هزار ساله اینی که این آشخانه شکل میگیرد. و خب چون در منطقه جایگیر بوده از نگاه جغرافی هم که اگر بگیریم تاثیر مردمانی دیگر، تاثیر مثلا آشخانه فارسی، آشخانه ترکی، آشخانه قفقاز، آشخانه های دیگر مردمانی اوسوی مرکزی به این آشخانه هست. و خب بعضی غذایی است که خیلی مونند است، بعضی غذایی است که خودم حتی از جهت نام نیز مونند است. خب و میوه خشک، کشتن و زعفران و این چیزها هم در غذاها استفاده میبرند، در قطار برنج و گوشت و هر چیز دیگر و با مزه تمام و مزه دیگر اضافه می شود. خب و باید گفت که اینه که خصوصیت های فرکننده اگر بگیریم یا بعضی مخصوصیت های آشخانه آذری، این البته اولتر از همه گوشت زیاد، خب گوشت گاو و گوسفند و گوشت پرنده و تیار کردن کباب های گوناگون، غذاهایی که دم پخت هستند، خب غذاهای اول اوبکی و شوربا و این چیزها و البته آش که کمکک تفاوت دارد. خب و همچنین استفاده کبودی خیلی زیاد. خب و در آشخانه مردم آذری از این چیز خیلی زیاد استفاده میبرن، یعنی از کبودی ها خیلی زیاد استفاده میبرن و استفاده ادویه ها تری بالاتر گفتم از زعفران و از زیره و از بربریس و از هر چیز دیگر واسه استفاده میشود. علاوه اومختگی یعنی بعضی مزه های شیرین و مزه های ترش و تند و مثل همین چیزها. و برای مثال در غذاهای گوشتی استفاده بردن دانه انار یا نمیدونم غولینگ یا نمیدونم مویز یا آلوچه خشک خشکانیده شده، این چیزها هم بسیار مهمند و مزه اون رو دیگر میکنند. و همچنین طرز تیار کردنی گوناگون، مثلا در دیگ تیار کردن ممکن است در تنور، در منگل و در بعضی همون ظرف های مخصوص مثل که سوپیتی تیار می شود در این ظرف ها، یعنی نمونه های گوناگونی تیار کردن غذا نیز وجود دارد. و از همه خصوصیت اساسیش این تیار کردن، زیاد تیار کردن، دستورخانی کلون تیار کردن برای یک دایره وسیع مهمونان. خب و یک مثلا شورباست نام دارد دوگان و این کس عبارت است از اینی که سبزوات زیاد و از کبوتی زیاد، مثل اون که یک غذای از دوغ و از این چیزا ما داریم سبوکک و اینی از مسود شیری تیار میشد و مردم اون رو خوش دارن. غذای دیگر این همون بازباش بسیار مشهور است. ки асан аз гӯшти гусфанд тайёр мекунанд ва яке аз ғизоҳои бисёр серкалории ошхонаи мардуми озарӣ ҳам ҳаст. ва ҷузъи муҳими дигари ошхонаи онҳо ин чой аст, албатта чой. ва хуб ҳар вақт субҳ, шом, шаб یکی از این چیز استفاده میبرند بعد غیزو وقتی غیزو خوب و در یک ظرفچه های مخصوص پیشنهاد میشن که نام دارد ارمودو اگر خطا نکنم خوب و چرا همون نمودش مثل نوکست بخاطر که در این گونه ظرف ها میگن که چای درگو گرمی استد و از همین سبب اونها این چیز رو استفاده میبرند و غیزوی دیگری مشهوری نمون ایرون است خب که طرز تیار کردنش را فکر میکنم شما میدونید و اون رو یک جا با غذاهای گوشتی پیشنهاد میکنن با کباب و با گوشتی بریان و با این چیزها و خب و با اون البته پودینه و کبودی و یخ و این چیزها رو وارد میکنن و در هوای گرم یک غذای بسیار خوب هم هست و بالاتر ما در مورد دونه های انار گفتیم و همین چیز این انار یکی از رمزهای مردم اوزاری هم حساب می شود و اونها از این چیز خیلی زیاد استفاده می برن و در بازارهای ما هم اگر شما ببینید همین گونه ظرف های شیشگی با آب انار به فروش گذاشته می شوند یعنی اونو با این چیز اهمیت میدین و اونها این رو در آشپزیشون هم خیلی زیاد استفاده میبرن و همون شربتی تر و تازه انار رو نیز استفاده میبرن خب و مثل اون که در کوچه های ما نیز همین گونه جای جبیدنی اینکه انارها هست و اون رو در تجهیزات مخصوصی تیار میکنن و براتون پیشنهاد میکنن این چیز در یعنی مردم اوزری هم خیلی چی محبوبیت دارد و همون زعفرانی که گفتیم یکی از جزهای بسیار مهم در آشخانه مردم اوزری است و اون رو باید استفاده میبرند در آش و در غذاهای گوشتی و در سوس و در وقتی پخت و پز نیست همچنین استفاده میبرند و در بعضی منطقه ها مخصوص همیشه پرورش میکنند خب و برای آشخانه شون نیست همچنین و یک سری دیگری تفاوتی یک فرقیت میان آشخانه اوزری و گرجی و ترکی وجود دارد و اونا البته طبیعی است که یک مانندی میانی هم دارند خب شاید کدام یک ریشه های یگانه هم داشته باشند بعضی غذاهایی که هستند که حتی نام های خیلی دارند خب و به هر صورت ببینین فرقیت آشخانه اوزری هم این است که اونجا بالانسی مزه و شماره خیلی زیادی کبودی استفاده می شود مثلا با فرق از آشخانه گرجی اینجا مثلا همون ساوس هایی که خیلی تند هستند و پنیر زیاد استفاده نمی شود مثلا در آشخانه مردم گرجی پنیر زیاد استفاده می شود و ساوس های تیز استفاده می شود اما در آشخانه مردم اوزری نه به این حد خب و الوهتان ببینین الوهتان برنج و و و آش خب و در آذربایجان هم این گونه آش تیار میکنن اما در آشخانه مثلا مردم گرجی به این حد زیاد و برنج توجه ندارن مثل اون که کشورهایی که آشخور هستن مقبلیم از برنج خیلی زیاد استفاده میبرن مثلا پنیر رو در آشخانه مردم گرجی خیلی زیاد استفاده میبرن خچپوری اونم ندارن با کدام غذاهای دیگر رو تیار میکنن و در آشخانه مردم آذری این چیز کمتر است یا در مورد سوس هم گفتیم که سوس های تیز در آشخانه مردم گرجی خیلی زیاد استفاده می شود اما در آشخانه مثلا مردم اوزری نه با این حد که مثلا گرجی رو استفاده می برند یا مردمان دیگر خوب این بود کمکک در مورد آشخانه مردم اوزری و ما امیدواریم که جالب بود و هر روز ما در مورد غیزو در مورد فایده و ضرر این یا نمودیم محصولات غیزویی در مورد بعضی انعنهوی وابسته به غیزوی مردمان دنیا صحبت میکنیم و امیدوار هستیم که این جالب است و شما البته هر روز من رو خواهید شنید
0: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند به آشخانه و سر دسترخوان در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا همسفر صبح شریکی کار و تجارت همراه شام در همه جا از یپلوس
2: عالمی دقیق
0: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید تفصیلات در سامانه CBT.TJ 13 و 17 هفت
2: Фурӯши пластинкаҳои винилӣ дар соли 2025 ба андозаи 13.7% афзоиш ёфтааст. Бо вуҷуди он ки имрӯз аксари мардум мусиқиро тавассути платформаҳои стримингӣ гӯш мекунанд, воситаҳои физикии сабти мусиқӣ дубора маъруф мешаванд. Махсусан дар байни ҷавонон, винилҳо ба як бахши фарҳанг, эстетика ва ҳатто коллексиякунӣ табдил ёфтааст.
0: Тавассути Корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.

0: است. موضوعی روز باشد خوبتر. موضوعی روز برسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوعی روز.
1: من موضوع ها برای بررسی خیلی زیادند و موضوعی که مردم در برای صحبت میکنند این موضوع هم کم نیستند، اما بر صورت بعضی موضوعی هستند که اونا میتونند تاثیر نخوب بیشتر برسانند، مثل
0: در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوعی روز.
1: من موضوع ها برای بررسی خیلی زیادند و موضوعی که مردم در برای صحبت میکنند این موضوع هم کم نیستند، اما بر صورت بعضی

0: و شاید حالا ما رو بعضی های گوش کرده استودند که در همین حال باشن و دختری دوست داشتهشون نوشته باشند که اینه بخدر پول ندیه اگر صورت های تو رو با خش تبارد نشان میدیم. شاید اینه حالا کسی در همین موردی گرفتنی مبلغ باشد و ما رو گوش کرده استودند و همین گروه جوانان کمدونیش و جنایت پیشه پیشتر از صدیر کردن جنایت چی فکر میکرده باشند؟ این چیز واقعا ما رو حیران میکند. چرا تجربه تلخ دیگران برای ما درس عبرت نمیشود؟ این مشکلات به نظر شما چی راه حل دارد؟ بیاید در همین مورد صحبت میکنیم و شما نظرهای خود رو بیان کنید و اندیشه های خود رو بیان کنید که چرا ما از تقدیر دیگران، از پشیمانی دیگران سبق نمیگیریم؟ چرا مثلا پشت پنجره رفتن دیگران برای ما درس نشود؟ زیرا که عیناً با همین جنایت ده ها نفر دیگر یعنی پشت پنجره رفته بودند. ولی بازم یک جوان پیدا میشد که هم مناسبت برقرار میکنند، هم بیچاره او دختر را فریب کرده صورتش را گرفت است و هم با تهدید کرده است که من چی تو رو شرمنده میکنم، صورت ها رو با نزدیکانتون میفرستم و از او پول گرفت است. با بیچاره دخترم 14000 سومانیش را داد است. ببینید این از نگاه جوان مردی هم بگیریم اینقدر کار خوب نیست. این کاملا یک کار جوان مردان نیست، این چیز کار مرد های کار مرد بچه ها نیست این چیز. اما به هر صورت بیاید نظرها رو بیان میکنیم که چرا بعضی ها نوبسته با همه گونه حالات هایی که هست، نوبسته با اینکه البته این گونه جنایت ها رو پیدا میکنند، شما دور نمیروید، شما رو دستگیر میکنند برای این کار، شما جزا میگیرید. ولی ببینید که بازم شما رو این جنایت ها کم نمیشود، بازم یک نفر پیدا میشود که تمام جوان مردای دیگر در حالت ناگوار میگذارد. همین طور اگر ساده کرده گوییم، بیاید نظرهای خود رو بیان میسازیم که چیکار باید کرد که این گونه جنایت ها کمتر شوند یا نشوند و چیکار باید کرد که مردها و خانم رفتار و عمل و کردار مردانه داشته باشند. همین است موضوع امروز ما در بخش موضوع روز. امیدوارم که اندیشه های جالبی خود رو بیان میکنید. رقم تلفن ما 44-6-107-107 و رقم تلگرام 828-4-0-107 است. زنگ بزنید، بنویسید و ما انتظاریم.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Parvona.
3: Думаешь, полеты – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эс-Хата, Корти-Мели, Мир, Ви, Visa и Union Pay. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. АВС TJ. Летай с выгодой, путешествуй с удовольствием.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
6: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Субх мехезет вали алакай хастаид? شاید با جسمتون ویتامین نمی رسد. لیندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی اویلا. از داروخانه ها پرسان شوید.
8: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
9: шарики барнома Comfort Baby. Голибуни иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort

0: baby.tg و یا با رقم 3344.
1: سلام مادران مهربان، عادت‌های خوب از روزهای اول تشکل می‌یابند. امروز در برنامه جانیاچه عادت‌های خوب را از کودکی چگونه آموزانیم صحبت می‌کنیم. کودک از همه بیشتر از رفتاری پدر و مادر عبرت می‌گیرد. اگر شما خود قاعده‌های گیگین، احترام و ترتیبات را رعایت کنید، فرزندتان نیز تدریجاً آنها را می‌آموزد. با کودک تشکر گفتن، سلام دادن، شستن دست‌ها و جمع کردن بازیچه‌های خود را با صبر و مهربانی آموزانید. مهم است که او را برای هر یک قدم خوبش تعریف کنید. عادت‌های خوب اساس تربیه انسانی با آداب و مسئولیت شناس می باشند. این بود برنامه جانیاچه. برنامه جانیاچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد.
0: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
2: آسیا پلاس، درجه بالای خصبیت. روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
3: مو با این صحیفه بر میگردیم و چند فرندش های خود رو اونجا می نویسند و امیدوارم که جالب است. ما در مورد یک جوانی صحبت داشتیم و این گناه حالت ها کم نبود و پیشتر هم نشان داده بودن این گناه حالت ها رو که با کدام یک دختری وا میخورند و نمیدونم اون دختران هم در کدام حالت میمونند که صورت های اوریانی خود رو نمیدونم صورت های خود رو با این جوان میفرستند. البته اگر صورت اونجا با لباس باشد با نزدیکان بفرستند هیچ مشکل نیست فکر میکنم. معلوم است که اونجا صورت هایی است که در حالت های هر گونه گرفته شده است و او جوان با این صورت ها دختر رو شانتاج میکنند به قوله و میگوید که من با نزدیکانت میفرستم و از او 14000 تومانی میگیرد. و این حادثه اخیری که در صحیفه خبری نشر شده است. ما در همین باره صحبت داریم و گفتیم که مشاهده میشود که ما از تقدیر دیگران، از پشیمونی دیگران سبق نمیگیریم. با این جنایت ده ها نفر پشت پنجره رفتن ولی بازم پیدا میشن یک جوانی که هم آبروی بچه ها را بسیار به زمین میزند و هم یک طلباتی میگذارد که این خیلی خیلی خیلی ناراحت کننده هم هستم این چیز. و من پرسیدم که چرا چنین است؟ خب و یعنی چیکار باید کرد که این مشکل از میان برود و چرا جوانان با دیده و دونسته بوز به این کارو مشغول میشن و تخمین هم کردیم که شاید همین هولو بود ده ها جوان دیگری مرا گوش کرده استفاده باشد که در حالی انجام دادن این همین جنایت باشد. خب این جنایت است و این کار شما نکنید هیچ وقت و این به آبروی شما هم تاثیر بسیار نخوب میرساند. میفهمین گپا از دهان مردم دیگه گرفته نمیشود. شما ولی جوان هستید، نمیدونم 20-25 ساله، شما نمیدونم 70 ساله میشید، نبیرادور ابیرادور میشید، مردم میگن که این همی مسافت در گذشته این خیلی کار کرده بود. نمیشود یعنی از دهان مردم این گپا جمع کرده. از این رو فکر میکنم که این وریانت از همه خوب نیست. اما ببینید چی می نویسند شنان دویمو. نفر اول نوشته است که چرا ما در باره دختران نمیگیم؟ چرا دختران خودشون عکس هایشون رو روان میکنند؟ چرا برای اونها سبق نمیشود؟ این هم سوال منطقی است. لیکن بیاید مرد ها خودمون قائل میشویم. مو خودمون اون بیچاره را فریب میکنیم که خو یعنی جوان نماز هزار یک هیله کرده، نمیدونم هزار یک شعر و داستان خونده، نمیدونم هزار یک خودش یعنی به خول مجنون و لیلا و شیدا و بیچاره کرده که صورت او را گرفته است نه و دل او دختر را یافته است. همین طور نیست؟ خب بیچاره باور کرده است و من تخمین میکنم که گناه بیشتر مرد تو در همین حالت مرد صادر کرده. البته دختران باید این کارو نمیکردن، صورت ها باید روان نکنه. با یکان کسا تو صورت های عادی خود رو، صورت هایی که مثلا در فتاسیسی هم میگیرین، این صورت ها رو هم حتی نفرستید. در کار نیست اصلا و فکر میکنم که وقتی که صحبت در همین مورد صورت میگیرد وریانت بهترین این قطع کردن صحبت است، خاموش کردن اینترنت است و هزار یک بهانه دیگری هست که شما این کارو میتونید انجام دید. خب نفر دویم نوشته است که پدر و مادران البته تلفنی فرزندان رو باید تفتیش کنند. این فکری شنونده دیگری ماست. خب نفر سیوم نیز تقریبا به همین مضمون می نویسد که نظارت که کمتر می شود این کارو نه فقط دخترانی به شوهر، حتی بعضی شوهردارها هم میکنند. خب این خیلی اینش بازم بازم جدیتر است با قبل. شما هم اندیشه خود رو بنویسید و وارنت اصلا مهم، شما هم روی حل این چیز رو بنویسید که چیکار باید کرد، چیکار باید کرد که این حالات رو رخ ندهند. یاد راست میشم که ما در مورد یک جوانی صحبت داریم که تهدید کرده است به دوستش که صورت های تو رو به خیش تبارت میفرستم. معلوم است که اونجا صورت های اوریون و همین گونه صورت ها هم تخمینن گفتن ممکن است که همین چیست، هرچند در خبر این گپ نبود، لیکن اون وقتی گفت که صورت ها رو به نزدیکان میفرستم، معنیش همین است که شاید اینجا صورت های باشد که به ابرو کمکک تاثیر میرسوند. با همین خاطر شاید او 14000 تومان خود را داد. و این گونه حالت یاد راست میشم که حالت یگانه نیست، پیشتر هم این گونه حالت بود، پیشتر هم بعضی جوانان را نشون دادن که باور کنین خیلی من نمیخوام ولی فکرهای صرف اندیشه های خودم را بیان کنم، من انتظارم که شما اندیشه هاتون را بیان کنین، من فکرهای شما را خوانم. بر صورت بعضی توصیه ها رو ما انتظاریم، بعضی راه حل ها رو ما انتظاریم به نظر شما. شما بنویسید و ما بعد سرود و بعد نشر خبری البته باز به این موضوع برمیگردیم، جنبس میکنیم و نظرهای شما اگر تا اون لحظه بیان یک حدود 10 دقیقه دیگر، من البته اون نظرها رو براتون پیشنهاد، برای شنونده های دیگر پیشنهاد میکنم و شاید این توصیه های شما، اندیشه های شما به کسی درس میشود، شاید کسی از روی جنایت میگردد، شاید خوارکوی عزیز کمکک هوشیارتر میشوند که اولی مورو شنیده ایستادن. هیچ وقت با یکون کس، حتی اگر 10 سال هم نمیدونم لیلی و مجنون باشین، این عکساتون رو نفرستین. هیچ وقت این کارو نکنین، حتی عکسای عادیتون هم نفرستین. خب به خاطری که ولی با استای فتوشاپ و با استای کدام یک برنامه ها 1001 هیله و نایران کردن ممکن است. از این رو فکر میکنم کمکک بدورتر بودن و هوشیارتر بودن همیشه به منفیت است. Мо каме батар албата ба ин мавзу бармегардем барои ҷамбаст.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна. Танцует бачада танц прямо на мне танц. Яркий музыкальный союз by India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
2: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان، دو دهن گپ در موضوع روز.
3: ایدومان دارد شو برنامه امکان. این ساعت دو یومی برنامه ما است، ساعت 8:08 است. امروز دوشنبه است، امروز 17 آگوست و برای همه تان روزی خوب، طبی بولیده، کامیابی، برار و سعادت را آرزو دارم. خب ما در مورد یک موضوع بسیار جالب صحبت داشتیم، جالب، مهم، جدی و یک موضوعی که خانم دو روز است. کمکک پیشتر ما یک نوار رو تماشا کردیم، نواری که دیروز مخامات نشر کردن در مورد دستگیر شدن یک جوان با کوشش ارعاب یا شانتاژ کردن یک دوست دخترش. خب او رو فریب میکند و عکس های او رو میگیرد و تهدید میکند که اگر پول ندهی با نزدیکان نشان میدهند و در دو مورد در مجموع 14000 تومانی گرفته است و این حادثه یگانه نیست. این گونه ولات در منطقه های دیگر، در جاهای دیگر هم رخ داده بودند. خب یعنی جوانان دیگر هم بودند که با این رو خواستند که زندگیشون رو تامین کنند. من نمیفهمم وقتی صادر کردن جنایت اون درباره چی فکر میکردن. عیناً همین سوال رو خواستم با شما بگم که چرا ما از پشیمونی دیگران سبق نمیگیریم؟ چرا میبینیم که دیگران با همین جرم پشت پنجره رفتن ولی بازم این تکرار میشود؟ چرا مثلا در مورد عاقبت های این جنایت فکر نمیکنیم؟ چخیل این مشکل از میان بردن ممکن است، چیکار باید کنیم؟ و همین است موضوع. بعضی توصیه های شما رو ما انتظار هستیم و امیدوارم که شما هم نظرهای خود رو بیان میکنید. چند نفر اندیشه های دیگر رون رو تقویت دادن اینجا در مورد کدام یک پیشنهاد چیزی ننوشتن، ولی اندیشه های دیگر رون رو تقویت دادن، گفتن بله درست میگن، ما نظرات رو باید خیلی جدی کنیم. نفر دیگر نوشته است. خب زمیره می نویسد که آخرام اینجا هم مردها و هم زنها گناهکار هستند. وقتی که شما صحبت میکنید، وقتی که شما همدیگر را دوست میدونید، پس معلوم میشد که دوستداری شما دروغ است، وقتی که در آخر با جنایت میپیچد. واقعاً هم کاملا درست میگویند، این دوستداری هم نیست دیگر. چخیل شما نفری رو که دوست داشتید عکسای او را در اینترنت میگذارید یا فتوشاپ میکنید، نمیدونم، یا به نزدیکاشون میفرستید، یا چخیل طمع میکنید از آنها پول. اگر واقعاً محبت و دوستداری شما بسیار صمیمی باشد، پس معلوم شد که شما از اول شناسایی در همین اندیشه بودید و امیدوار هستم که این چیز رو البته معین میکنند و این حالتهایی که فکر میکنم جنایت وزنی تر میکنند و اون نفر جزای شدید تر باید بگیرد. خب نفر دیگر نمیشته است که درست است که ما از این گونه درس ها سبق نمیگیریم و شاید برای اون است که جزا سبکتر است، جزا رو برای این گونه جنایت ها، یعنی برای شانتاژ باید که وزنین تر کرد. خب شاید، نمیدونم، من تخمین میکنم که وقتی که این اکنون جزا باید وزنین تر باشد به خاطر که مردها اصلا با این راه باید زندگیشون دوام ندهند. آخر بچه ها مخصوصا با این راه پول کار کرده نمیشود. شما با این راه با کودکانتون نان نبرید، برای حرام، برای پولی که از طمع به دست آوردید، این عاقبت خوب ندارد. حالی شاید که نمیفهمید، لیکن بعد یک مدت، بعد یک سال، دو سال، بعد سه سال، بعد ده سال شما هم اینجا زورا میبینید. اکنون امروز پشت پنجره میرید برای شانتاژ و ارعاب و برای این چیز و هم باز از زندگی همیگونه جزورا میبینید و از نزدیکانتون، از فرزندهایی که شما با لخمه حرام اونها رو بزرگ کردید و از اونها این چیز برای شما برمیگردد. برای این ورنتی بهتر در چارچوبه قانون زیستن است، با پول حلال، با پول مهنتی. ولی امکانیت های بسیار خوب زیاد است، همین تن و جانی صحت داشته باشی، کمکک فراست و عقل داشته باشی، پول کار کرده می شود برای قانونی، برای به کدام یک مشکل، برای در چارچوبه قانون و همون نیمتنان راحتی جان برای همین حالت ها است. بگذار شما در کیسه‌تون 14000 سومانی نداشته باشید، ولی آبرو، نفوذ، اعتبار، بعضی خصلت‌های مردانگی این چیزها را داشتن مهمتر است. تصور کنین ولی فرزندان شما شاید خورتر خورسو هستن اگر این گونه نفران فرزند داشته باشن. وقتی که اونا کلان میشون و تاثیری نمیدونم این جنایت شما را احساس میکنن، میفهمند که شما این کار را انجام دادین، خیلی ناراحت میشن، خیلی خیلی ناراحت میشن. از این رو خب نمیدونم، همه گونه جنایت ها البته خوب نیستن، لیکن با جنایت هایی که در زمینه اخلاقی صورت میگیرن، جنایت هایی که خیلی برای اون جنایت شما حتما باید کسی رو پس بزنین، آبروش رو از میان ببرین، این جنایت ها طوری که جک شوننده مونمیش باید جزای سختتر داشته باشه. بر صورت شما هیچ وقت اگر حتی دوست پسرتون اگر میگونه طلب میکنند از شما پول، هیچ وقت براش پول ندید. سری اساسی این گونه حالت ها همین است. بگذار چیکار که میکنن انجام دید. خب اولتر از همه شما کوشش کنید که یکون معلومات رو در باره خودتون با او نگوید، یکون صورتاتون رو نفرستین هیچ وقت. من احساس میکنم که شما در کدام حالت این صورت رو فرستادید، من میفهمم. به هر صورت خود رو کنترل کرده توانستن این بسیار مهم است و بسیار چیزها رو شما باید دونید. اولتر از همه خودی همین ترس، خب خودی نبودن انتخاب شاید شما رو به این گونه حالت ها میبرد. و شانتاش اینه که از اینسترومنت هایی نظارت کردن است و با این روح شما رو میتونید که نظارت کنند. و ببینین بسیاری اونهایی هستند که حتی تا این حد جاهل هستند، یعنی نادان هستند، تا این حد دانش خوب ندارند که همین جنایت دو سه بار تکرار کردند، یعنی در دو سه حالت پول گرفتند. دیدند که شما پول براشون دادید، دیدند که شما به این به قول چی میگن به این چنگک افتیدید و برای این یعنی شما رو کرونا انجام دادن. خب امیگنا نموتای گوناگون شانتاج وجود دارد. شانتاج ایموشنال میگن، بعد مالیوی میگن، بعد آنلاین شانتاج هست که ولی بسیار معمول هست. و خب خلاصه شما باید با عملتر اصلا نترسید، بعدتر شما معلومات بیشتر جمع کنید در برای او چیزی که نوشته است و دست سکرین شات میکنید، میگیرید، ثبت میکنید. خب ولی اگر خواهش رو اجرا نکنید، پول بیفیریست یا مثلا اگر این کارو نکنیم من فلان کارو میکنم، خب از این چیزو نترسید. خب و اولتر از همه کوشش کنید که خودی همون فضای آنلاینی که شما دارید، صفحه های شما این چیزها بسیار استوار باشن، مستحکم باشن، اینه که حمایه دو قبطه داشته باشن تا کسی وارد شده نتواند. و البته شما به مقامات مراجعه کنید، بعد یا البته به روانشناس مراجعه کنید تا صحبت کنید تو همین حالتی که استرس و این چیزایی که داشتین بیرون شود. خب و مهمتر از همه این به هنگامه نافتید و فکر نکنید که او تماما زور است او را دستگیر نمیکنند، یا فکر نکنید که او در خارج است او را نمییابند. مییابند. دیل جنایت امروز پگاه روز دیگر البته کشاده میشد. مییابند، ولی زمانی نیست که مثلا شما بی جزا برای جنایت ها بگردید. از این رو شما در این گونه حالت ها البته مراجعه کنید، نترسید و اولتر از همه پیشتر از همه کوشش کنید که اون عکس ها و هر چی که دارید برای دیگران ندهید، نفرستید. بگذار مجنون باشد، بگذار در عشق شما همین سوختگی و نمیدونم خاکستر شده باشد، لیکن صورت های خود رو نفرستید هیچ وقت. و عاشقی ها، اویله دار شوی ها، جدی بودن ها دیگر خیلی است. اینکه اگر مقصدش اویله دار شوی است، روح های دیگر اینجا وجود دارن. از این رو خوارکوی عزیز شما هیچ وقت به این داده نشوید، نترسید و پیشتر از همه صورت های خود رو هم نفرستید و کوشش کنید که اخلاق حمیده که مادران ما، بی بی های ما داشتن که چخیل پاکیزه و تازه و مهربان و همین سطح پایین نبرین. از همه خواهش اساسی ما همین است. خوب این بخش نام داشت موضوع روز و امیدوارم که بعضی نکته ها از جانب شما و از این جانب نیز صدا دادند. تشکر که همراه ما بودید. اما بخش های دیگری جالبی برنامه ما در پیشند.
0: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است.
4: 1 доллари амрикои 9 сомонив 25 дирам, 1 евро 10 сомонив 70 дирам, 1 рубли руси 10.9 дирам, 1 лири турки 19.13 дирам, 1 юани чини 1 сомонив 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 100 драми армани 2 сомонив 53 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонив 46 дирам ва 1000 сумми узбекӣ 77.5 дирам арзиш дорад. Ин андешаи алегрӯй аст. Идораи тиҷорат бе реклама ҳамон гуна бемантиқ аст, мисли чашмакзанӣ ба хонуме дар торикӣ. ба назари шумо дар тиҷорату соҳибкорӣ боз кадом коре ҳаст, ки дар ҳамон шакл бемантиқу бемаънӣ аст?
1: Қурби асъор дар Азия Плюс.

0: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.
1: Дирус ва гузашта моли тарих аст. Ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. Як руз дар тарих.
2: اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز زود روز دارند 17 آگوست تولد شدند. خوشبختی و کامیابی و خانه آبادی رو براتون آرزو دارم. بشنوید که یک جایه باز زود روزی شما چی سنه های دیگر بودند، هستند، قید میشوند. امروز سر از سال 1994 کمیته ولایت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی حکومت تاجیکستان تأسیس یافته و بنابراین همه ساله 17 آگوست همچون روزی کارمندان ولایت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی تجلیل می‌شود. ما صمیمانه نمایندگان این سمت رو سابق دوران رو اونو که در این سمت فعالیت میکنند با عید کسبی تبریک میگیم، براشون خوشبختی و کامیابی و تنسیتی رو آرزو میکنیم و سپاس میگیم برای واقعا مهنت ها، زحمت ها، برای تلاش ها، برای نجات انسان ها، برای سبک کردن کار انسان ها، برای من بهتر کردن زندگی انسان ها. خب و اصلا مهم این نجات انسان ها است و وقتی که شما این کار انجام میدین، وقتی که شما کوشش میکنید که این کار انجام بدید، این واقعا از شما زحمت و مهنت و از خودگذشتگی زیاد طلب میکند، جسارت و دلیری و این چیزها رو. خب و بنابراین برای شما موفقیت، کامیابی، برور و سعادت رو آرزو دارم. همین روز سر از سال 1994 با قرار شورای وزیران تاجیکستان در زمینه شعبه دوشنبگی راه آهنی آسیای میانه راه آهنی تاجیکستان تأسیس یافت و بنابراین امروز رسما روز کارمندان نقلیات راه آهن هم تجلیل میشود که ما صمیمانه آنها را تبریک میگیم. همین روز سال 1936 تولد شد تیمور زولفی خوروف، شاعر، نویسنده روس زبانی تاجیک و دانته به قول تاجیکی روس که با دلیلی مونند بوده نمیشته ویش با سبک دانته این که رو استفاده میبرند و یک شاعر نویسنده بسیار معروف ایتالیایی بودند و تیمور زولفی خوروف واقعا هم با نوشته های خود، با اثر های خود که از روی اینها چندین فیلم ها هم برداشته شدن، خیلی معروف هم هست، هم در کشور ما و هم در روسیه و هم در نیمی دنیا به قبل. خب فیلم های رایل سفید، دوشپز و آواز خون، آدم از پس پرنده ها پرواز میکند، مرغ سیاه، سراب های عشق، عشق اول نصر الدین، بازگشت خواجه نصر الدین، پیش خدمت با لالی تیلو و مثل اینها به قلم او تعلق دارند. همچنین تیمور زولفی خوروف مؤلف حدود 30 کتاب است که هر کدام از آنها با چندین زبان، با 10-12 زبان خارجی ترجمه شدند و شماره نشرشان به میلیون ها میرسد. خب و حتی سالهای 1990 و 2010 نامزدی تیمور زولفی خوروف رو یک نشریات روسی برای دریافت جایزه نوبل در سایل ادبیات هم پیشنهاد کرده بود. خوب با همین روز سال 1977 کشتی یخشکن اتمی آرکتیکا تحت فرمان کاپیتان یوری کوچیف پس از عبور خبت یخهای قطبی 3 متران نخستین شده به قطب شمال میرسد و این دستاورد تاریخی نخستین مرتبه در جهان بود و کشتی برنوردی به قطب شمال رسیده بود. خوب امروز همچون روزی مغازه مولو اشای دست دویوم تجلیل می شود و این مغازه ها پس از پاشخوری اتحادیه شوروی به قبل اینجا راه یافتند و همون سیکند هند یا مغازه های دست دویوم نام دارند و اولی مردم با اونجا می روند خرید میکنند، البته خب لباس و پویافزال و هر چیز دیگر، و در دوشنبه و شهر و نواحی دیگری مونیز نمیگونه مغازه ها وجود دارند. خب این بخش نام دارد یک روز در تاریخ. ما با این صحیفه البته باز بر می گردیم کمکک بدتر.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
3: Коротко о главном.
4: В республике изучают введение налога на сладкие напитки. В Горном Бадахшане открыли 25 промышленных предприятий и цехов. В Афганистане закрыли сотни больниц. Иммиграционные агенты США получат перчатки, способные наносить электрический разряд. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
5: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.

0: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما در برای بعض موضوعات معلومات نداریم. ارودیت. سوالی دشوار وجود ندارد.
1: بدون مدارد شو برنامه میکن و در بخش ارودیت ما همیشه سوال های جالب داریم، سوال های شبخوار داریم و امیدوارم که شما با آنها جواب داده میتوانید. اگر حتی دشوار هم باشد جواب دادم نتوانید، ما جواب درست رو بعد چند دقیقه براتون پیشنهاد میکنیم و امیدوارم که اون رو به یاد میگیرید و این بسیار مهم است. خب توجه کنید به سوال یکم. همان اصول سالهای 82 هم در کشور شوروها یعنی در SSR و هم در کره جنوبی استفاده برده شده بود. مقصدش از پهلوی خوب نشان دادن کشور بود. مقصدش کشور بهترین نشان دادن یعنی برای مهمانان و برای جهانیان از جهت بهتر نشان دادن اون کشور بود. کدام کار رو انجام داده بودن؟ ولی هم بعضا این کار رو انجام داده می شود. بعضن این کار رو انجام داده می شود. اما سالهای 82 مثلا در کشور شوروهای در SSR و در کره جنوبی هم این کار سرعت گرفته بود و طوری گفتم به نظر مهمانان از جهت خوب نشان دادن این کشور بود. در شوروی هم و در کره جنوبی هم این کار رو به همین خاطر می کردن که مهمانان گویند که اینجا بهترین زندگی خوب بود است، همه تنچ، همه آرام، همه راحت. خب همین بود مقصد. و شما فکر کنید که اینجا چی سیر است و گپ درباره چی حالت می رود. این یک. خوب و سوال دیگر از روی یک قصه که مثلا در بلغار بسیار مشهور است. همون نفر یک نفر بسیار جسور بود و خودش تنها نمیدونم یک اینی که با شیر غالب می آید، یعنی یک شیر رو به قول مغلوب میکند و یک چیز در بلغاریا به نام او گذاشته شده. شما هم شاید این قصه را شنیده باشید. اینجا گپ درباره چی میرود و با باید آوردن بلغاریا و مولدوا و شما باید بیارید که اینجا گپ درباره چی میرود و چی چیز به نام این پهلوان به قبل گذاشته شده بود. من نام این پهلوان را کمک بهتر خواهم گفت و شما فکر کنید که به چی چیز ارتباط دارد این قصه وقتی گپ درباره بلغاریا و درباره مولدوا میرود. همین از سوال دویم و امیدوارم که شنوندگان ما که دانش بسیار خوب دارن زیادن و عالی جوابهای درست رو پیشنهاد میکنن. اگر شما تلفنی این جواب رو پیشنهاد میکنید و درست از جواب شما صاحب تحفه هستید. رقم تلفنی ما 44 6 107 107 و رقم تلگرام 828 4 0 107 است. امیدوارم که جواب های درست شما رو اینجا یا در تلگرام یا با واسطه تلفن خواهیم شنید و من جواب های درست رو باشد در افیر بعدی این ترانه خواهم گفت.

0: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت. سوالی دشوار وجود ندارد.
1: Реклама در Азия Плюс.
2: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истекло лият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
0: Тубистон фахат. گرمی توخت فرسانیست. ایم سال اون تابستانی بولا زد از شرکتی پوکیزانیز خست. تا 31 آگوست. توش بیرا و حسیب چهوی پوکیزا رو خرید کرده. رمز رو برخمی 5 تا 0 87 0 0 و یا با سامانه پروما نقطه پوکیزا نقطه تیجه روان کرده. آیفون 18 پرو برد کنید. مسئولاتی پوکیزا از روی استانداردی بین المللی حلال و با صفتی جواب گو با میارهای جهانی استحصال می شود. تابستانی با لذت. صفتی تاوی دل و لذتی شادیاور.
3: داوودوف در اوج است.
0: کنید محصولاتی پاکیزه از روی استانداردی بین المللی حلال و با صفتی جوابگو با معیارهای جهانی استحصال می شود. تابستانی با لذت، صفتی تاوی دل و لذتی شادیاور.

0: Сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: О, че хупки могу, Ромат? Гул, офту, апш, боз аллергия.
2: О, Ромазизам, и лоджаш хаст, аллервик, рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд, яны?
2: Хамаги, дар давоми си дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту, 24 суат аз нишонагуи он озоди. Аллервик, хоболут намекунат, ва ба хайоти фаолона халал намерасонат.
1: Ба кудакон ха мумкин аст?
2: Ба кудакони аз дусо лаболо ва тамум би ойла бехаф аст.
1: Ман би ту чикор мекардам, а?
2: Аллервик, хайоти би аллергия, аз дурхонаго пурсон шавед.
3: Рахами телефони идорай реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
4: Саволи душвуртарин вуджуд надорад. Факат мо дар бораи базе маузуот маалумот надорем. Эрудит. Саволи душвор вуджуд надорад.
5: Мо баргаштем барои пешниҳоди ҷавобҳои дуруст ва ташаккур мегам барои онҳое ки ҷавобҳои нодуруст дар Telegram навиштанд. Салават бошед. Ташаккур мегам. Хуб, яъне онҳо вақте ки ҷавобҳоро менавиштанд, онҳо намедонистанд ки ин ҷавобҳо нодуруст аст. Ва аз ҳама муҳим ин кӯшиш кардан, яъне ки як худро санҷидан буд. Сипос барои шумо. Ман ҳоло ҷавобҳои дурустро мегӯям ва шумо барои худатон ягонҷо бинависед. Мо ду савол пешниҳод кардем мисли ҳамеша ва гуфтем ки ҳамон корро солҳои 82 ҳам дар Шӯравӣ анҷом дода буданд ва ҳам дар Кореяи Ҷанубӣ. خب مقصد این از جهت خوب نشان دادن اون کشور بود، یعنی نشان دادن اون با مهمونان نشان دادن اینی که خوبی های اون کشور نشان دادن اون که در اینجا همه چیز خوب است و در اینجا مردم زندگی واقعا شایسته دارن. خب گپ درباره چی حالت میرفت؟ شما میدونید که سال 82 در مسکو المپیادا بود و بعد چند سال البته این کار انجام داده بودن در کره جنوبی. خب و کاری که هر دو کشور هم انجام داده بود این از کوچه ها از راه ها جمع کردن مردم معیوب، مردم طلبنده ها، مردم آوارگرد و مثل این بود. یعنی اونها در فاصله که مسابقه میگذشت یا المپیاده میگذشت همه این گروه مردم ها جمع کرده بودن در جای مخصوص نگهداری میشدن به خاطر که در کوچه ها پیش چشم مهمون ها نتابند. انا همین بود جواب درست. الان این بود جواب درست تو میمونون در این برای معلومات نداشته باشون. خب و سوال دیگر ما گفتیم که یک قصه است و با یک پهلوانی به قولی از بلغاری رخ داده است و او موفق همین قصه گویا که با شیر در میافتد و شیر رو مغلوب میکند و یک چیز ولی در بلغاری به نام او گذاشته شده و این مورود نام دارد. خب و این قصه همین گونه است که این پهلوان گویا که بعد نوشیدن یک این که ایمون یک پیوله به قولی از این شراب همین گونه نیروی داشت، همین گونه قدرتی که حتی شیر رو زده بود، یعنی شیر رو چی مغلوب کرده بود به قولی. و یک نمودی انگور همین گونه نام دارد ولی در بلغاری و مورود نام دارد، یک نمودی انگور که از اون همین به قولی شراب تیار میکنند. و من وقتی گفتم که بلغاری و مالدوبا رو باید بیارین، مقصد همین بود که شما درباره این سمتی استحصال شما معلومات داشته باشید. اونجا پلانتاسیون انگور خیلی زیاد است و اونها از روی همین چیز یعنی کشورشون را شناخته تر میکنن و نمودهای گوناگون این شراب استحصال میکنن و به کشورهای دیگر دنیا چیز صادر میکنن. خب گرجی ها این کارو میکنن، در بلغاری این کارو میکنن، در مالدوو این کارو میکنن. خب و این جوابی درست همین بود که یک نمودی انگور به نام همین پهلوان گذاشته شده. خوب این بود سوال جواب های درست برای هر دو سوال و هر روز بخشی ایرودیت هست، هر روز اشتراک کنید، هر روز جواب ها رو برای خودتون بنویسید و البته یک وقت در کار می شود.
4: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در برای بعض موضوعات معلومات نداریم. ایرودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
6: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام در همه جا. آسیا پلاس
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
2: خب ما چند خبر من میخوام که براتون پیشنهاد کنم در این فاصله، چون بعد بخش یعنی که سرود است و بعد بخش اطلاعاتی است. خب و چند خبر من کوتاه که براتون نقل میکنم. یک خبر بسیار جالب، پیش از اون که درسو سر میشن، مساله به دست چپ یا راست نوشتن بسیار مطرح میشود. مثلا دختر من به دست چپ مینویسد، با دست چپ می نویسد. و خب من وقتی که من در مکتبم از معلمه خواهش کردم که معلمه شما مجبور نکنید که با دست راست بنویسید، بگذار با همین ترتیب نویسد، این هیچ مشکل نیست. اما زمانی که ما خودمون تحصیل میکردیم، زمان شوروی، معلمون مجبور میکرد، ما هم داشتیم، من میگم هم سینف و هم سبق و حتی در دانشگاه هم داشتیم چند نفر از هم سبقان که اونا با دست چپ می نوشتن، خیلی زیبا می نوشتن، خیلی زیبا می نوشتن و بچه‌ها خیلی موفق هم هستند. و خود یک روانشناس در روسیه از اسم کلینیکا، نام دارد آناستاسیا گندل، در همین مورد گفته است که قبلا همین چیز همچون یک خصوصیت دیگر قبول میشد و مردم مجبور میکردند که با دست راست نویسند، زیرا که همه چیز برای راست ها است، برای اونو که دست راست با دست راست کار میکنند، اما برای چپ دست ها این چیز کمتر بود. اما حالا دیگر زمانه دیگر است و حالا این متخصص میگه که شما فرزندان خود رو مجبور نکنید، حتی از معلمان هم اگر نفهمند این چیز رو، از معلمان هم خواهش کنید که اونا مجبور نکنند که با دست راست بنویسند. یعنی اگر چپ دست هستن، اگر براشون این خیلی موافق است، ولی برای چپ دست ها همه چیز دیگه هست، در بازار و مغازه ها همه چی هست. و معنیش این است که واقعا هم یعنی اونها یعنی که اگر با این ترتیب بنویسن، پس معلوم میشد که بعضی قابلیت های فرق کننده از دیگران نیز دارن، حتی اگر با اونها برابر هم نباشند، اگر پهلوی دیگرش رو هم بگیریم، بعضی خصوصیت های دیگری فرق کننده دارن. خب اگر شما اونها رو مجبور کنید، اونها میتونند که کمکک ناراحت شوند، اول تر از همه براوانشون این چیز تاثیر نخوب برساند و بعدتر در گفتگو و در نوشتن هم کمکک دیرتر شروع میکنند، برای که گویا که همچی را بوز از صرف میاموزند. و این مخصوصا برای اونایی که تو سن سن تو مکتبی دوران تاثیر نخوب میتونه برساند. خب و واقعا برای رشد کودکان بسیار مهم است این چیز. و میانی مردم مشهور در دنیا، میانی رسامان، میانی ورزشگران، میانی نمیدونم اوزخون ها، میانی اولیمون، نفران خیلی زیاد هستند که اونها چپ دست هستند، چپ دست هستند و این برایشون بسیار موفق است، حسن خطی بسیار خوب هم دارند. و از این رو روانشناسان توصیه میدن که شما فرزندان خود رو مجبور نکنید که با این درس بنویسند، یعنی که با دست راست بنویسند. خب یعنی که این برعکس برتری است، حتی در بعضی حالات حتی افضلیت است و شما مجبور نکنید کودکان خود رو. خوب تاری بلوتر گفتیم در روسیه حدود 34,000 ریسورس در مورد معلومات در مورد بعضی این ایلوه های بیولوژی که من است که جاری شد، 34,000 همین گونه صحیفه و ریسورس و نمیدونم بلوگ و هر چیز دیگر رو بستند، بخاطر که اونجا بعضی چیزهایی رو تبلیغ میکردن که اصلا غیر قانونی هستند، مثل بعضی ایلوه های فعال بیولوژی. و ما در آغاز همین برنامه هم اگر یادتون باشد، کسی اول گوش کرد، ما در مورد همین گونه زیاد شدنی بعضی دختران اینترنتی گفتیم. دختران اونا بیشتر تاجر گفتن ممکن است، اونا مثلا همین بعضی نمیدونم روغن و بعضی چیزهای دیگر سودا میکنن، لیکن خودشون دختر نیستن. طبیعی است که همه اون چیزی که اونا تبلیغ میکنن دارو حساب نمیشود، اما به هر صورت مردم عادی در این باره کمتر معلومات دارد. و وقتی که شما این گونه با تارگت و با رکلام های خیلی زیاد سر مردم فشار میارید، میتونید که برایش تاثیر نخوب برساند. و از این رو ما خواهش کردیم که نفرانی که مسئول این سمت هستند، خدماتی که مسئول این سو هستند، میشه یک بار نظارت کنند، یک بار ببینند. در بعضی جاها مثلا حتی داروها رو اکتیور نمیتونه تبلیغ کند، اینا دکتری کسبی باید کند، حتی همون خلط دختوری را دیگران نمیتونن پوشن. در بعضی جا هم این گونه بسیار جدی است مسئله تبلیغ دارور و اینکه همون ایلاوه های بیولوژی بسیار جدی است. خوب و امیدوارم که این مسائلی که کار از کار نگذشته است مورد توجه قرار میگیرد. خوب، در مورد لاوروف نوشتند که در مسکو با وزیر امور خارجه غانا یا گانا یعنی صحبت داشتن، صحبت میکردن. و در مورد ترامپ نوشتند، خوب امون یک سازش مدافعه میانی عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را جانبداری کرده است. خوب همچنین در مورد آن نوشتند که وزارت امور خارجه ایران تنقید کرده است جانب کانادا را برای دستگیری امریکا برای جاری کردن سانکسیه ها. خوب بوز چی است؟ در مورد ایالات متحده امریکا و کره جنوبی نوشتند که آنها مشق های نظامی یک جای را شروع کردند. خوب در مورد آن نوشتند که من خبرهای دیگر هم اینجا میخوام براتون پیشنهاد کنم. خوب در مورد سودیولی همیگونه شکایتی یابلوکا رو، این حزب سیاسی روسیه رو برای اینی که بیرون شدن از انتخابات مورد بررسی قرار میدهد. خوب و اکنون فکر میکنم که امروز همین مروفیه صورت میگیرد. الواتن در صحیفه خبری دیگر مواد زیاد نشر شده که فکر میکنم بعضی اونو در بخشوی خبری ما اینکوس میشوند. اما من هم در ساعت دیگر میتونم باز بعضی خبرها رو براتون نقل کنم کتاکک تا شما در جریانی اخبار جریانی تغییرات دیگر گونی و نوگونی ها باشید. خب ما بدتر برمیگردیم و بدتر ما رو انتظار است بخشای جالب تری دیگر، یعنی بعد ساعتی 9.
0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира. «Татьяна»

0: дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
3: 17 август است و صفحه یک روز در تاریخ چند سنه که به امروز ارتباط دارد. سال 1911 همین روز میخائیل باتوینیک تولد شده است. شاهمدباز شوروی، ششمین چمپیون دنیا. همین روز سال 1942 تولد شده مسلم مگمایف، یک اوزخون، باریتون، هنرمند خلقی اس‌اس‌ار. همین روز سال 1944 تولد شده رجب میدانی، این فیزیکی آلبانی است. خب سیاستمدار، پرزیدنت آلبانی هاتو سال 1997 و 2002. همین روز تیمور زولفیقوروف تولد شده سال 1936 در دوشنبه. خب شاعر، رمان‌نویس، واقعه‌نگار و عضو اتحادیه نویسندگان روسیه و شخصیت بسیار معروف و مشهور که دو کرات برای دریافت جایزه نوبل هم پیشنهاد شده. خوب و از روی نوشتهاش یعنی فیلم های زیاد نیست که ثبت شدن و چند روز پیشتر نیز در فیسبوک یکم میگونه ایلان بود که از شبکه کلتورا به فکرم از روسیه میگونه در برای زندگی او بخشیده به ازاد روزش بخشیده به 90 سالگیش یعنی یک برنامه گسترده پیشنهاد میشود. همین روز روز مستقلیت در گابون است، امروز روز مستقلیت در اندونزی است و همین سال 1771 یک دانشمند انگلیس جوزف پریسلی فتوسنتز را کشود است. خب همین روز امیدوارم بایدتون هست که چی است فتوسنتز. سال 1896 بریجت دریسکول برای اول یعنی قربانی یک صدمه نخلوتی میشد. اولین قربانی صدمه نخلوتی همین شخص بوده، بریجت دریسکول. همین روز سال 1913 دپارتمنت معارف اونتاریو در کانادا استفاده زبان فرانسوی را در مکتب ها چون زبان اساسی من میکند. سال 1913. همین روز سال 1934 جلسه اولینی اینی که نویسندگان سر برگزار میشود. همین روز سال 1939 همین روز فیودور راسکولنیکوف با استالین نامه نوشت. مضمون نامه چی بود اگر براتون جالب باشد اینا میتونیم کمکک بهتر گوییم. همین روز سال 1962 اولین قربانی به قول دیواری برلین به قید گرفته میشود که اون پیتر فختر بود و خواست که این دیوار را عبور کند و مورد و قربان شد اونجا کشتن. سال 1964 بروسلی اولادار می شد با لیندا کدویل و سال 2008 این روز یک شنواری امریکایی ورزشگر مایکل فیلپس برای اول در تاریخ در یک اولمپیاده 8 مدال طلا به دست می آورد. سال 2008. خوب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ، امیدوارم که جالب بود.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 70 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам, 1 лири туркӣ 19.13 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 100 драми арманӣ 2 сомонӣ ва 53 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1000 сумӣ узбекӣ 77.5 дирам арзиш дорад. Ин андешаи алегрӯй аст. Идораи тиҷорат бе реклама ҳамон гуна бемантиқ аст, мисли чашмакзанӣ ба хонуме дар торикӣ. ба назари шумо дар тиҷорату соҳибкорӣ боз кадом коре ҳаст, ки дар ҳамон шакл бемантиқ ва бемаънӣ аст?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
3: Сухбати бонувон ширин аст, аммо мо сухбати мардона мекунем. Сухбати мардона, имкони гуфтан ва шунидан.
4: خب در این بخش شما یک موضوع جالب داریم، یک موضوع شبخبر داریم و فکر میکنم که شما هم نظرهای خود رو بیان میکنید. خب حالات ها از جانب زنها کشته شدن مردها حدیثه کم نظیر نیست. چند همین گونه حالات کردزنی و کشتار مردها از جانب همسرانشون در کشور ما به قید گرفته شده است و چند روز پیشتر هم باز یک همین گونه حادثه رخ داده و در صحیفه خبری نوار این صورت هم هست و اونجا دربارش نوشتن، البته درباره سبب ها کمتر نوشته شده، فقط همین است که زن همسر خود رو با کرد زده. خب به نظر شما سبب اساسی به این حالت رسیدن زن ها چی است؟ چی کار رو مردها نادرست میکنند؟ با چی بیشتر باید اهمیت دهند؟ عاقبت این گونه حالت ها چی میشود؟ توصیه شما برای مردانی که اکنون در اندیشه اولادور شویند چی است؟ همین است سوالی ما برای بخش صحبت مردانه و امیدوارم که اندیشه های خود رو می نویسید، نظرهای خود رو می نویسید و شاید کدام یک توصیه و مسئلیت های جالب هم در میان می گذارید و همه اندیشه های شما بسیار مهمند. من هم تماس بگیرید با تلفن 446-107-107 یا زنگ بزنید یا بنویسید در تلگرام 828-4-0-107 این رقمی تلگرام است و همه اندیشه های شما رو البته من میخونم اینجا با علاوه بعضی توصیه های دیگر که کمی بدتر البته برای تان صدا میدید.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: هوا پایمو بلندی میگیرد. نه، این مریم است که از کاغذ های رنگی نوی خود هوا پایمو چه سخت است تا آن رو در تنفس با پرواز در آرد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
6: اکسل رو تو می خری و تو فرو از ما می گیری. اکسل رو خریده رمز زیر سرپوش رو در سامانه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا آن رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94777777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی ما ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده است. اون رو از دست نده.
7: با مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، تشکیلات امانت قرض خرد امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می‌نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41. صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: خوب، در این صحیفه ما در موضوع صحبت میکنیم که وقتیم خیلی جدی هم هست، یعنی از جانبی زنها کشته شدن شوهرشون و میگونه حدیثه که حدیثه یگونه نیست، یعنی چند بار دیگر میگونه اولادو بودن کارزنی و حتی کشته شدنی همسرو و دیروز هم یک میگونه زن رو نشان دادن. و خب من پورا همون مواد رو و هم نوشته های مردم رو یعنی در شرح چی می نویسن همون رو خوندم. خب و خواستم که از شما پرسم که چرا کار تا این درجه می رسد، چی کار مردان رو درست انجام می دیند، چی است سبب این؟ نمیدونم، اگر هر سبب مشکلی دیگر هم باشد و نمیدونم خشونت و زدن و این چیزا هم باشد، بر صورت زمان خوب درک میکنن که یعنی کار باید تو کشتار نرود، یعنی باید این کار اونا انجام ندین. خب اگر نه این چیز اگر با مود ورید شود و این چیز اگر دیگر رو هم یاد بگیرن، دیگر کشتن مردم همین دو کرا دو است دیگر، نه دیگر در خونه آرام خواب کردن دیگر نمیتونن، نه مردم میترسن و حالات دیگر میتونن به میان بیاید. برای همین به این مسئله باید اهمیت داد، توجه کرد و این مسئله بسیار جدی هم هست واقعا هم. و به نظر شما عاقبت‌های این گونه حالت‌ها چی می‌شود؟ توصیه شما برای مردانی که اولادار میشن چی است؟ خب چند نفر اندیشه خود رو اینجا گفتن، اینی که شنونده اولی ما نوشته است که هر کس در اولا باید کاری خودش را داشته باشد، هر کس باید کاری خودش را انجام بدهد در اولا، یعنی مرد مرد باشد، زن باید زن باشد. خوب نفر دیگر نیز زمین اندیشه رو نوشته است و نوشته است که اکثریت زنهای ما حتی مادرانی آنها به تربیه بیشتر نیاز دارند، زنها و دختران رو باید بیشتر تربیه کرد. خوب نفر دیگر نوشته است که اینجا گناه خودی مردها است، مردها شما خودتون باید که فکر کنید چرا کار تو این درجه می رود، چرا با از روی شما با مقامات مراجعه نمی کنند و شما رو میکشند. خیلی همین سوال است که مردها باید به خودشون بدین که چرا این طور است. شما درست میگید بخیرم، و ما نظرهای جانبی دیگر رو هم انتظاریم. این بخش نام دارد صحبت مردانه، لیکن مادرای عزیز، خواهرای عزیز، شما هم نظرهای خود رو اینجا بنویسید که چرا چنین میشود. اما متخصصان چی میگویند؟ متخصصان به این نظر هستند که بخیرم اینجا یک چند سبب بوده میتوند. اولتر اصلا همان خشونتی که در اویلا گفتیم، یعنی وقتی که تحقیر و زدن و این چیزها زیاد میشود، وقتی که مرد از کنترل بیرون میشود، وقتی که مرد دیگر زن رو اصلا مورد احترام قرار نمیدهد و دیگر عذاب و عقوبت هم به درجه بلندترینش میرسد، دیگر زن در حالتی اینکه از خود بخبر این کار انجام میدهد. اولتر از همه اینجا کارشناسان فکر میکنن که همین گونه حالتی خشونتی از حد زیاد در خونه است. بعد دیگر حالت افکت، کارشناسان به این نظر هستند که واقعا هم ببینید بعضان وقت حالت هایست که فقط تشخیص دکتر نشون میدهد که این نفر واقعا مشکلی روانی داشت و همین گونه حالت ها زیاد است. و بعضان وقت طوری که اینجا در یک صحبتی روانشناسی که ما هم در افیر داشتیم گفتن، ما بعضان وقت همین گونه مشکلات روانی رو با سادگی دختران، با سادگی بچه ها وابسته میکنیم، میگن کم تر ساده تر است، میگیم نمیگیم که مشکلی روانی دارد و این میتواند که خروج کند و میتواند که باعث عاقبت های ناگوار شود. و دیگر این حالتی که تصمیم های دیگر نتیجه ندادند، مثلا مراجعه کرد به کسی، به خویشاوندانش، به نزدیکانش مراجعه کرد، نمیدونم قهر کرد رفت، نمیدونم کدومک همه چی رو سنجید، دیگر یکون چی نتیجه نداد، بعد زن به خلاصه میاد که باید این کار انجام داد، یا با خودش کدوم کار رو انجام میداد یا با شوهرش. و خودی کارشناسان به این نظر هستند که یکی از سبب ها همین است، یعنی بعد اون که مثلا جامعه به طرف بود، بعد اون که به مشکلی او رسیدگی جدی نشد، بعد اون که خشت بار به پروایی کردن، بعد این او مجبور میشد که این کار رو انجام میداد، یا با خودش چی کار کند، مثل اون که حالتهایی که خود و فرزندان خود رو به او پرتفتن بود، یا با شوهرش این کار رو کند. و الواتن باز بعضی مطیف های دیگر هم میتوند اینجا باشد، مثل رشک، مثل خیانتکاری. خب بعضی ها این چیزا قبول میکنن، بعضی ها قبول کرده نمیتوانند، بعضی ها از رشک زیاد نمیدونم خسته میشوند. بر صورت همه چی معیار دارد و حتی رشک نیست، واقعا هم این طور است، این کاملا درست هم هست. و بدتر میتوند انتقام یکی از سبب های جدی این حالت باشد، انتقام. یعنی وقتی که مثلا زن تحقیری از معیار زیاد رو میبیند، وقتی که نسبت او و نزدیکانش نسبت فرزندانش میگونه تحقیر انجام میشود، او روحی دیگر رو بجز از همین گونه جنایت صادر کردن نمیبیند و میگیرد با کارت شوهر خود رو میزند. این گونه اولاد هم هستند و بدتر مثلا برای به دست آوردن چیزی حالت هایم بود که بعضی زنان این کار را پنهانی میکنند، انجام میدهند و حتی بدتر بعد معلوم میکنند که این جنایت رو نه شخصی بیگانه بلکه همسر انجام داده است. حالت های برعکس هم بود و حالت های دیگر نیست، یعنی برای به دست آوردن نمیدونم خونه و منزل و نمیدونم برای حالت های دیگر. علامتا باز اینجا سبب های دیگر هم بوده میتوانند که ما انتظار هستیم که شما در این باره بیان کنید. خب یک شنونده دیگری ما هم نظر خود رو می نویسد سوالش این است که همسر یعنی که کدام کار دیگر انجام می دهد یا شاید اویله دیگر رو بنیاد می کند. خب و زن این چیز رو تحمل کرده نمی تواند و دست با جنایت می زند. می دانید یکان چیز به قدری آزادی ارزشی بزرگ نیست، به قدری سلامتی آزادی ارزشی بزرگ نیست، نمیارزند. اینه که بخاطر این گناه حالت ها نمیدونم کدام یک جنایت صادر کردن و پشت پنجره رفتن و اینه که مشکل ایجاد کردن برای خودتان، ولی بهتر این در چارچوبه قانون، در چارچوبه معین حل و فصل کردن این گناه حالت ها است. خب و به هر صورت ما پیام های شما رو انتظاریم، اندیشه های شما رو انتظاریم و شما با سوال آخر که توصیه شما برای مردانی که اویلا دور میشن چی است، برای جوانانی که اویلا دور میشن چی است، اینجا کسی در این باره ننوشت و من تقریم میکنم که کدام یک اندیشه اگر در فاصله یک سرودی دیگر پیشنیاد شوند ما آماده هستیم که اونا رو بخونیم. اگر نه جو جنباز میکنیم این صفحه رو برای شما. من خوشبختی و کامیابی و تنسیتی رو آرزو میکنم و ورنتی بهتر تبریک بلوتر گفتم عمر در شادی و فرح و هم دیگر فهمی گذاروندن است. مشکلات پیدا می شوند و آن رو می شود که با متحد ساختن نیرو و پتانسیل همدیگری اون مشکلی رو حل کرد. خب و اگر براتون معقول نیست، اگر ستاره ها به قبل موفق نیامد، زندگی علایده رو اختیار کردن باز زندگی نو شروع کردن امکان پذیر است، یعنی که به جنایت هم می شود که زندگی نو شروع کرد و خوشبخت بود، زیرا که این حالت مخصوصا برای زنها یک داغی خواهد بود که فکر میکنم ایزیان پایان تا درگاه نمی رود. ما کبکک بدتر برمی گردیم، صحیفه جالب تری در پیش داریم، مثل صحیفه توب سوال، صحیفه کافی بریک، صحیفه سونیه ها که امیدوارم جانبداران خود رو دارد و البته شما آماده هستید که آنها رو بشنوید. خوب و شنونده آخرین این پیامی که نوکک آمد نوشته است که جوانان باید البته مادری آن دختر رو ببینند و بعد با دختری و اولادار شوند. خوب دختر چگونه مادر نمونه همون مقال مشهوری که اینجا این شنونده ما باید ما آوردن. خلاصا ما کمی بدتر برمیگردیم، بخش های جالبتری در پیش داریم.
2: سرخطی خبرها. تاجیکستان یا دارد به نوشاکی های شیرین شده تشنشکن انداز جاری کند. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 25 کارخانه صنعتی و سیخ ها افتتاح شدند. تاجیکستان تصمیم گرفته است تا 70% طلبات اهالی را با روغن رستنی خودی تامین سازد. بسته شدنی صدها هزار بیمارستان ها در افغانستان. ایالات متحده امریکا اگنت های مهاجرتی خود را با تجهیزات موثر تامین میکند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی عجب پیوز.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدان سوال های ورزشی.
2: ما میدونیم که دوستداران فوتبال و دوستداران ورزش و من نمونه‌های گوناگون ورزش در دنیا خیلی زیاد هستند و برای همین وقتی که این صفحه پیشنهاد میشد جواب هم زیادتر میشن، توجه هم زیادتر میشد. طریق تلگرام میتونید جواب رو بنویسید 828-4-0-107. اگر در افیر با وسیله تلفن جواب رو گفتید و درست گفتید صاحب توپ هستید. رقم تلفنی ما 446-107-107 است. توجه کنید با دو سوال جالب در موضوع ورزش.
1: برای شنیدن آسیا پلیوس.
2: یک مختصی فوتبال همیشه پرتریت یا صورتوی فوتبال بزون رو در خونهش نگاه می داشته است و در دیوارهاش همیگونه صورتوی زیادی فوتبال بزون بوده و تگی هر صورت بعضی معلومات و بعضی رقم ها رو می نوشته است و تصور کنید که یک صورت تگش یعنی چیزی نوشته نشده است، یکون چی نوشته اگه نیست. چرا؟ چی می نویش تگی صورت فوتبال بزن این مخلصی فوتبال و چرا تگی صورت یک نفر ننویش دیگون چی؟ گب در باره چی می رود؟ چی معلومات رو انجام می نویش و چرا تگی صورت یک فوتبال بزن ننویش؟ این سوال یکم. خب سوال دویم، شما در مورد شوهگری بوتان معلومات دارید و اونجا هم دوستوری بسکتبال خیلی زیاد بودن و حتی ملیکه اون کشور نیز با این بازی مشغول بودن، بازی دوستوران خیلی زیاد داشته، مثل اون که در امریکا هم با بسکتبال توجه خیلی زیاد است. اما در بوتان یک قانونی که بیرون از ورزش است، اون در وقت بازی حتی ملیکه نیز مورد تطبیق قرار میگیرد. کدام قانون است اون که از ورزش دورتر است ولی وقتی بسکتبال بازی ملیکه حتما مورد تطبیق قرار میگیرد؟ گپ در باره کدام قانون میرود. همین است سوال دویم و امیدوارم که جواب های درست را که میدونید و پیشنهاد میکنید. کسی تلفنی خودی هولو پیشنهاد میکند در این فاصله این 1.5 دقیقه صاحب توپ است. خب اگر در تلگرام می نویسید برای سنجش دانش خودتون مرامت، ما در حال نوشتن میگیریم که درست گفتید یا نه و شما میتونید باز وریانت های دیگر رو هم پیشنهاد کنید و ما کمی بدتر برمیگردیم برای پیشنهادی جواب های درست.

0: Кто просто хочет жить в комфорте. Роллер на шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Имхунети бихтарин баруи басавдои онлайни гузаштан вайо савдои худрова сейкардан. Шуруаз 1 июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Ва сифр фуиз баруи нигахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Ва молу масуоти худро. Ба тамоми Тоҷикистон фурушид. Баруи малумоти пора занг бизанед. 200-30-33-33.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
3: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухта TJ бакадгир. Вайо онро تاریخ SMS با نوشتنی نامناسبی خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سامونه نیترو نقطه تیجی. یک ظرفچا یک امکانیت. اون رو از دست ندید.
2: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41-41.
6: Азия Плюс. Азия Плюс. گرم خوستنی چون افتابی تابستان.
2: با همه سوال جواب دادن ممکن است. حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال. میدانی سوالگوی ورزشی.
7: خوب اکنون ما با پیشنهاد جواب ها میگذاریم. امیدوارم که جالب است و شما برای خودتان قید میکنید. ما در مورد یک مخلص فوتبال گفتیم که در خونش صورت های ورزشگران دوست داشتهش داشت است، فوتبال بازی دوست داشته و زیر هر صورت یک رقم نوشته شده، بعضی معلومات یک رقم نوشته شده، غیر از یک صورت خالی بوده. یگان چیز تگی اون صورت نوشته نشده بود است. قبل در باره چی می رفت؟ خب این صورتی که خالی بوده صورتی لف یشن بوده و او همین گونه مخلص فوتبال بوده می نوشته است. صورت های دوستداران دوستاش صورت های فوتبال بازان دوست داشتهش را در خانه‌اش آویزان می کرده و تگی اونو می نوشته است که اونو در طول کریر خود چند گل زدند. 10, 20, 100, 1000, 500, 200. تگی صورتی یشن یگان حرف یگان رقم نیست چون که او دروازه‌بان بوده. البته در دنیا دروازه‌بانی هست که گل‌های زیاد زدن اما یشین نه. خب جواب درست نه همین بود. این مخلص فوتبال تگ صورت‌های فوتبال بازان دوست داشتهش شماره گل‌های زدن اون رو توی طول کریر ورزشیشون می‌نوشته. و کدامش که گل نزده بوده دروازه‌بان بوده تگ صورتشون خالی است. این سوالی این جواب درست با سوال اول بود. سوال دوم ما در برای ملکه بوتان گفتم که در این شایگری به بسکتبال هم توجه داشتن و تو ملکه هم بازی میکردن و خب ولی یک قانون که به ورزش ارتباط نداشته بیوسته به ملکه ارتباط داشته در بازی بسکتبال هم تطبیق میشده و اون رو رعایت میکردن. این کدام قانون است؟ قانون در برای این نزدیک نشدن و دست نرساندن به ملکه این همین گونه قانون اونجا وجود داشته. و همین وقتی که بازی بسکتبال هم میکنند اینه که با او دست نمیرسونند، نزدیک میروند، امکان میدهند که بازی کنند ولی دست نمیرسونند. ممکن نیست برای که همون قانونی که قبول شده در بازی ورزشی هم در بسکتبال هم تطبیق میشده است. خواستا جوابی درست هم این بود و امیدوارم که اگون جا می نویسید شب خوبه راست. امیدوارم یکون وقت شاید برای یکون وقت شاید درکار می شد این جواب ها و سوال ها. این بخش نام دارد توپ سوال. ما همیشه سوال های ورزشی را انتخاب می کنیم، سوال های جالب رو، و هر روز این صفحه قریب که هست و هر روز شما می توانید که برای خودتان قید کنید شاید یکون جا مورد استفاده قرار می گیرد. انجامی بخش توپ سوال صفحه دیگر در پیشند.
8: همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدانی سوال های ورزشی.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу до амал.
1: Мо кама как фурсат дар ихтиёр дорем, соат 9:49 дақиқа аст ва баъди чанд хабарномаи мо анҷом меёбад, вале ман чанд хабар кӯтоҳ як метавонам баротон пешниҳод кунам, нақл кунам ва хуб ба тар хайр хуш мекунем. Як сайфаи лентаро дар мавриди баъзе нишонаҳои бемории паркинсон навиштан аз қавли як невролог, مدیری شعبه نورولوژی یکی از پژوهشگاه‌ها در روسیه الکسی واسیلیف در مورد بعضی نشانه‌هایی گفته است که شب ظاهر می‌شود و این می‌تواند شما رو یا این باید شما رو به تشویش بیارد و این طبیب گفته است که مثلا یکی از اولین سیمپتوم‌های یا نشانه‌های بیماری پارکینسون می‌تواند که بعضی گپ زنی در خواب، داد زدن در خواب، با دست مثلا زدن کسی یا چیزی، حرکت‌های نمی‌دونم یک بار انجام دادن با دست و پای، افتیدن از رخت خواب، همین میتواند که نشانه های این بیماری باشد. خب و البته باید البته با دکتر مراجعه کرد و این میتواند البته سبب های دیگر هم داشته باشد، ولی به هر صورت نمیگونه داد زدن، حرکت با دست، نمیدونم این میتواند که یکی از نشانه های اولینی پارکینسون باشد. خب و البته با دکتر مراجعه کردن از منفیت خالی نیست. البته باز چند خبر دیگر هم هست که اینجا من میخوام اون رو براتون پیشنهاد کنم. در موردی اون نوشتن که اینترفاکس نوشته است در موردی، ولی من این خبر رو میکشویم براتون. در موردی اون نوشتن که خودی وزارت امور خارجه ایران تنقید کرده از کانادا رو برای دستگیری امریکا در سمت جاری کردن سانکسیه های نو. همچنین در مورد مشقای نظامی امریکا و کره جنوبی اینجا می نویسن. خوب اینجا سرورانی یا وزیران امور خارجه 8 کشور دنیا اسرائیل گناهکار می دانند که اما نقشه صلحی که وابسته به غزه بود آن را رعایت نکرده است و این به قبل قدمی جنوبی اسرائیل مورد تنقید قرار دادند. خوب اما ترامپ دستگیری کرده است اما یک سازش مدافع را میانی عربستان سعودی، میانی ترکیه و پاکستان. خوب باز در مورد چی می نویسند؟ در مورد سر شدن اینکه مرکه پیش از انتخاباتی در برزیل نوشتند و در مورد اون نوشتند که لولا دا سیلوا و بولسونارو اینکه این مرکه را شروع کردند. خوب و اعلان کردن در مورد این آغازی مرکه پیش از انتخاباتی. خوب و شما بسیار میدونید که در کشورهای دیگر این چیز چگونه میگذرد. 9 نفر قربانی آبخیزی و هوای نامساعد در ژاپن شدند. 9 نفر و در همین حال واقعا سوختورها در قسمت های دیگر مثل بلژیک در بعضی ممنوعه های اون کشور مردم به تشویش آورده است. خوب در بلژیک تر که اسوسییتد پرس نوشته است اگر در ژاپن آبخیزی باشد در این منطقه دیگر سوختورها است و اونجا حرارت از 37 تا 38 زیاد می شود و یکی از سوختورهای کلان در تاریخ این کشور به قید گرفته شده و مسافت خیلی زیاد یعنی سوخته و مردمی خیلی زیاد از اون جمله سیاحون نیز به منطقه دیگر کوچونیده شدند و بیش از 600 کس خانه های خود را هم ترک گفتند در سرحد در مضافات لژ در سرحد با آلمان و خودی شمال یعنی که به این چیز بازم بیشتر مساعدت میکند. شمال البته زیادتر میکنه. خب اما شماره قربانیون زمین لرزه در اندونزیا تا 51 رسیده طوری که خبر اینترفاکس است. خبر دین شب که 51 نفر قربان شدند و عموماً 101 نفر زخمی شدند و بیش از 900 خانه ضرر دیده خوب ویران شدند. و یک 5-6 هزار کس از جای خود یعنی از خانه خود ولی بیرون زندگی میکنن. خوشحال میکنم اگر خبر در دنیا است و امیدوارم که امروز خبرای خوش از زیادتر بشنویم. و بعضی که مثلا عصبای نمقدر خوب دارن، این عصبای خراب دارن، همین چیزها هم برایشون تاثیر میرساند. یعنی این گونه حالات ها در دنیا به تاثیر نمیموند به روح روانی اونها. و اگر شما هم با این گروه ورود میشوین، شما کوشش کنید که بیشتر خبرای خوش بشنوین، کوشش کنید که کمتر این گونه خبرهایی که شما رو ناراحت میکند و نورا استیما فرمایید و گوش کنید. اما من برای همتون روزی خوب تا به بولیده هفته بابرار رو آرزو میکنم. سپاس برای شما که همراه ما بودید، سپاس برای دوستان ما از هومابون که شریک این برنامه هستند. تا پگو خیر خوش میکنیم، خدا کند که تین جورو ما صدا باشیم. با سلامت تا روز دیگر برسیم. صبحان جلیلوف بودم، خدا نگهبان.
2: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

0: Суат дар Тоҷикистон 10.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرسوده شنوس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، تاجیکستان جاری کردن انداز را به نوشاکی های قندار بررسی دارد. تاجیکستان تا 70% اهالی را با روغن رسانی استحصال وطنی تامین خواهد کرد. در افغانستان صدها بیمارستان ها بسته شدند. شرح پورای خبرها، تاجیکستان امکانی جاری کردن انداز و نوشاکی های قندار را بررسی میکند. در این باره دفتر سازمان ملل متحد در تاجیکستان خبر داد. گفته میشود رفت اجرای برنامه تبدیلی نظام های غذایی برای بهتر کردن غذا در مملکت در جلسه مشترک با اشتراک نمایندگان حکومت کشور، نهادهای سازمان ملل متحد و شریکان رشد بررسی گردیده است. یک جنبه برنامه کارهای تحلیلی را عاید به اندازبندی نوشاکی های با شکر شیرین شده در بر میگیرد. علاوه بر این یک تشبوسی آزمایشی عاید به تامین خوراک مکتبی با استفاده از محصولات محلی عملی کرده می شود. برنامه اینچنین به تقویت اقتدارهای نهایی بهتر نمودنی هماهنگی سیاست و پیشبرد راههای حلی با دلیل ها اساس یافته نگرانیده شده است. کارها در ساحه های به مانند تندرستی، کشاورزی، معارف، مالیه و رشد اقتصاد انجام داده می شوند. از اولی سال 2026 حجم استحصال محصولات صنعتی در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان به زیاد از 118 میلیون سومانی رسانیده شده است. در این باره رئیس ولایت شریف خان سفرزاده خبر داد. شمار کارخانه های صنعتی از 191 عدد در اولی سال حساباتی به 207 عدد در جنبش 6 ماهه سال جاری رسانیده شده است. تنها در 6 ماهه سال 2026 در حدود ولایت 25 کارخانه و کارگاه‌های سولی با استفاده داده شده 105 جای نوی کاری تأسیس یافته است. این شماره تا تجلیل 35 سالگرد استقلال دولتی کشور باز هم زیاد می شود. شریف خان سفرزاده خبر داد که در ولایت با رشد ساحه صنعت توجه مخصوص ظاهر می گردد. در ظرف 6 ماه اولی سال 2026 حجم استحصال روغن رسانی در تاجیکستان بیش از 12600 تن را تشکیل داده است. طبق معلومات اگنتی امور در عین زمان تنها تقریبا 3% اهالی با روغن استحصال وطنی تامین میباشد. برای پورا قانع نمودن نیازهای اهالی سالانه زیاد از 150000 تن روغن ضرور میباشد. قسم باقی مانده از خارج وارد کرده میشود. در کشور حالا زیاد از 70 کارخانه بزرگ و خرده کارکردی زراعت های روغندار فعالیت دارند. با معلومات وزارت کشاورزی، استحصال کنندگان محصولات کشاورزی نقشه گرفتند. در میدان 26000 گکتر زراعت روغندهنده کش نموده تا 70% اهالی را با روغن داخلی تامین سازند. در ظرف 5 سال اخیر اتحادیه اروپا با افغانستان با مبلغ زیاد از 2 میلیارد یورو کمک کرده است. با وجود کمک‌ها وضع بشردوستانه در این کشور رو به بچه‌بی دارد. تقریبا 3.7 میلیون کودک سن تا 5 ساله از کم غذای شدید اذیت می‌کشند. با کاهش مبلغ‌گذاری بین المللی باعث بسته شدن یا بازداشتن فعالیت تقریبا 600 مؤسسه طبی گردیده است. آشیش تامل مدیری کشوری تشکیلات حفظ کودکان در افغانستان اظهار داشته است که بازگشت میلیون ها مهاجر، آورشوی های داخلی، آفات های طبیعی و خوشسالی های طولانی با ذخیره های علاقه محدودی بشردوستانه فشارهای ایلاوگی وارد میکنند. خدمات مهاجرت و نظارت گمرکی ایالات متحده آمریکا نقشه دارد دستگاه‌های قابل رسانیدن ضربه برقی خریداری کند. وزارت امنیت داخلی آمریکا آنها را واسطه کاهش تنش نامیده است، اما سازمان‌های حامی حقوق بشر نسبت به استفاده احتمالی چنین دستگاه‌ها اظهار نگرانی دارند. دستگاه‌ها قادران قوای الکتریکی تا 380 ولت را حاصل کنند که این تقریبا 3 برابر زیادتر از شدت برقی وصلک استاندارد آمریکایی 120 ولتی میباشد. چون این دستپوشک ها علاقه جانب وضع زندان ها و اداره های پلیس استفاده می گردند. با گفته جین رولنیک برچه تنماینده اتحادی آزادی های شهروندی آمریکا، ساکنان نمی توانند اطمینان داشته باشند که کارمندان نظارت گمرکی دستگاه را درست استفاده می برند و پیش از استفاده آنها با آدمان هشدار داده می شود و یا نه. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سوادر توجیکستان دوازده.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. تاجیکستان و ایران در خصوصی صادرات نفت با سازش درازمدت رسیدند. پهلوانان تاجیک در قهرمانی کشتنگیری جهان 12 مدال به دست آوردند. کارها برای بنیادی منزلهای استقامتی در روشان صورت بخشیده شد. شرح پورای خبرها. دوشنبه و تهران برای صادرات محصولات نفتی از ایران و تاجیکستان به سازش رسیدند. این سازش در نشستی هیئت‌های دو کشور در تهران حاصل شد. هیئت تاجیکستان را دلیر جمعه وزیر انرژیتیکای کشور رهبری نمود. هیئت تاجیکستان در دیدار با محسن پوکناشود وزیر نفت ایران دور با امکانیت‌های تحویل محصولات نفتی ایران و تاجیکستان از جمله سازشواری دیزلی، اویاسیونی و نفت خام مبادله افکار کرده. مسائل پیشنهادی نرخ‌های امتیازناک برای تأمین بازار تاجیکستان را محاکمه نمودند. همکاری میان شرکت‌های دو کشور در ساحه نفت و گاز از مسائل دیگری این دیدار بوده است. در دوشنبه دومین چمپیونات جهان اوید با گوشتین ملی گوشتینگیری که 15 و 16 آگوست بخشیده با 35 سالگرد استقلال دولت تاجیکستان برگزار گردید جمع‌بحث شد. منتخب تاجیکستان در این مسابقه سطح جهانی 12 مدال از جمله 5 طلو، 3 نقره و 4 برنج به دست آورده در وزن‌های مردانه برآمدی نظر است نشان داد. مدال‌های طلای تاجیکستان را محمد سلیمف، عبدالله عارف، محمد شریف نجمی‌دینوف، حق نظر نظرف و کامروشاه استوپیریون به دست آوردند. یادآور می‌شویم که در مسابقه 200 نماینده از 70 کشور دو هم رقابت نمودند. فوند عمومی جایزه‌های چمپیونات 400 هزار دلار بود. در محله قلعه کورومدوی قرقیزستان جسد سه کوهنورد خارجی پیدا کرده شد. خبر می‌دهد اگپرس. تاکید می‌شود که صبح 16 آگوست دستگاه بی‌سرنشین مکان احتمالی سقوط کوهنوردان و اشیاء مربوط به آنها را آشکار نموده است. دو احتمال زیاد آنها عضو گروه می‌باشند، ولی حالا دقیق نیست در برای چگونه به زمین آوردن جسدها معلوم داده نمی‌شود. اما به خطر نجات بخشان از افسلیت توی شرط برای پایینوری می باشد گفته می شود در خبر. باید گفت در برای بدرکشوی سه کوهنورد خارجی با شمولی دو شهروند بلاروس و یک شهروند لیتوا هنوز در اول ماه آگوست سال خبر رسید. آنها نقشه فتح قلعه کورومدو با بلندی 6614 متر در سرحد قرغیزستان و چین و تاجیکستان را داشتند. مراتب آخر کوهنوردان روز 2 آگوست در خطی علاقه مشاهده کردیدن. تعداد فوتیدگان زمین لرزه های شدید اندونزیا تا به 51 نفر افزایش یافته، همچنین 100 تن دیگر ضرر دیده است. طبق اطلاعات اگنتی اسوسییتد پرس، آفت طبیعی همزمان قریب 5000 خانواده را به سر و بن مانده است. با اطلاع مقامات محلی در پای زمین لرزه در عموم قریب 1000 بنا قسمان یا پورا خراب شده است. حالا نجات بخشان با برطرف سازی خرابه های از یرچ برای حاصل شده مشغول می باشند. تا امروز روهای ماشینگرد و پیادگرد برای حرکت تازه شدن. گفته می شود مشکل در برق رسانی برای کارهای جستجوی نجات بخشی مانع ایجاد می کند. در ناحیه روشنی ولایت مختاری کوهستان بدخشان ساختمان منزل ها برای 10 اویله از دهه باروشان که خانه آنها در ماه ایول بر اثر یرش برای خراب شده بود ادامه دارد. رئیس ولایت شریفخان سفرزاده از مکان ساختمان بازدید نموده است. او به مسئولین دستور داد که صفت بلندی کارها را تامین نموده لایحه ها را سری وقت و با رعایت تمام استانداردهای ضروری به انجام رسانند. علاوه بر این اوید به منفرش کردن راهی بین بناها و آبادانی حدودی اطراف دستور خود داده شده است. чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Азия+.Ньюс мутолиа кунед.
0: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер — гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: А по пайму баланди ме гирят? Не! این مریم است که از خوغفوی رنگای نبی خود هواپای موچه سخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درارد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کند با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
2: KFC تراوت نو رو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزاوود تر و تازه. مزای فرموش نشونده تنها در KFC.
3: من وعده کردم که این شام تماشای فیلم باسم جالب خواهد بود. اکنون گوش کن. وقتی تماشای پاپکورن جی ماک رو همراه میگیریم، تماشا دیگر نه فقط جالب، بلکه بامزه هم خواهد بود. وقتی سیر و گشت، فراغت و حتی در خانه بودن، اکنون با پاپکورن جی ماک گوارا و خواستنی است. مزه نو برای بریده روحی، شیرین و موفق برای شب نشینی و لحظه های فراغت. از مرکز های سودا پرسان شوید. جی ماک در سرگاهی شادی ها.
4: Ты живёшь в активном ритме. Ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна
5: полидорухи. Ширин ва муофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдопурсон шавед. Джимак дар саргаҳи шодиҳо.
4: Ты живёшь в активном ритме.

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس. Все, что знаю я, оно со мной.

0: من موندم و در روی بسته میفتم من یاد حرفت.
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسن.
0: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکر الان، نیم مثلت برام. گفتم از درست درات دقیقا مثل الان کردی این بچه ها لج.
1: گفتی قول بده سید و تش، یه روزی نری اینجا. نگفتم نه نمیرم مرد و حرفت.
0: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند. با هم زیر یه دونه سقف پیر میشیم بدون شک، این دیگونه قلاده بمونه مرد. نظر بریزه چشه دیدونه اش.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5.
2: به حساب میانه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند، یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره سافتویر فایندر، یک پلتفرم آمریکایی اوید به انتخاب نرم افزار معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک را حرکت میدهند تا کامپیوتر حالتی آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده میکنید؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: سرخطی خبرها.
3: کانالی خلیفه حسن پنجکین شامل فهرست میراث بین المللی آبیاری گردید. اداره هرمز تنها در اختیار ایران بود، اظهار داشته است تهران. ساکنان تاجیکستان در جشن استقلال تنها یک روز استراحت خواهند داشت. سازمان جهانی تندرستی از اول سال به انشاءات تندرستی 900 حمله را به قید گرفته است. کریستیانو رونالدو گفت تصمیم دارد با انجام موسم با کاریر فوتبال بازی خاتمه بخشد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: Ressu Antartojikiston 14.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایست دادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Канали Халифа Ҳасан шумили феҳристи ёдгори ҷаҳони обрасонӣ шуд. Идораи Ҳурмуз танҳо дар ихтиёри Эрон буд. خواهد بود اصرار داشته از تهران ساکنان تاجیکستان در جشن استقلالیت دولتی تنها یک روز استراحت میکنند شرح پوره خبرها نظامی آبیاری خلیفه حسن در پنجکند همچون یادگاری جهانی میراث آبیاری برای دوره سال 2026 اعتراف و به فهرست کمیسیه بین‌المللی آبیاری و زهکشی وارد کرده شد. نظامی آبرسانی خلیفه حسن زیاد از 400 سال با فعالیت دارد. در روز این کانال 48 کیلومتر تشکیل داده، نان زیاد از 3500 گکتر زمین کشاورزی را با آب تامین میکند. معیارهای شامل شدن به رویخط میراث جهانی آبیاری، سهمگذاری در رشد کشاورزی آبی و استحصال محصولات خوراکواری، تأثیر به حیاتی اهالی دهات، راههای حل مهندسی پیشقدم برای زمان خود، دهمتایی در رابطه با عنعنههای فرهنگی و فعالیت موفق و درازمدت نظامی آبیاری را در بر میگیرند. باید گفت با این رویخط همچنین دو کانال تاریخی از ازبکستان در قم و شاهرود نیز شامل کرده شد. معاون وزیر کارهای خارجه ایران کاظم غریب‌آبادی در جواب به اظهارات پرزیدنتی آمریکا دونالد ترامپ درباره تصمیمش شاید به اداره‌سازی گلوگاه هرمز از ایالات متحده دعوت نمود که شکست را از ایران بپذیرند. این رهبر تنها با اجازه ایران بازی پوشیده خواهد بود و تهران همچنین به روی محاصره ادامه می‌دهد گفته است غریب‌آبادی با تاکید نام برده تهران تصمیم تغییر موقع خود را از روی تهدیدها و استفاده زوری بررسی نمی‌کند باید گفت قبلا پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اظهار داشت که پس از غلبه بر ایران نیت دارد گلوگاه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام نماید سازمانی جهانی تندرستی از اول سال 2026 با انشاءات تندرستی و کارمندانش در سراسر جهان 914 حمله مسلحانه را به قید گرفته است. در پی این حمله ها 911 نفر به هلاکت رسیده، قریب 1500 نفر زخمی شده است. گفته می شود حالت های زیادی حمله در اوکراین، لبنان و قلمرو محاصره شده فلسطین ثبت گردیده است. حمله ها همچنین در میانمار، ایران، سودان، کنگو، سودان جنوبی، در روسیه و سوریه و نیجریه انجام شدند. با اطلاع این تشکیلات همه 36 مؤسسه طبی سازمان در حدود غزه پورا خراب گردیده بعضی اونها قسمه فعالیت رو پیش میبرند. در سودان 37 فیصد مؤسسه ها از فعالیت باز موندند. در همین حال نماینده سازمان جهانی تندرستی الفت موسانی تاکید کرده است که برای بیش از 10,000 انشاءات خراب شده از سال 2018 تا امروز کسی به جوابگری جلب نشده است. با مناسبت جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان ساکنان کشور همگی یک روز 9 سپتامبر استراحت میکنند در این باره به آسیا پلیوس در فدراسیون مستقل اتفاقی کسبه جمهوری خبر دادند با گفته منبع چون 9 سپتامبر به روز چهارشنبه هفته راست میآید تنها یک روز استراحتی اعلام میشود همین طور 10 سپتامبر ساکنان به کار برمیگردند حملگری دسته النصر عربستان سعودی و منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو اصرار داشت است که موسم کنونی میتواند برای کاریر کسبی او آخرین باشد. فوتبال بازی 41 ساله اظهار می‌دارد که تصمیم دارد با قطع فعالیتش از خود و فوتبال جهان یک میراث ارزشمند گذارد. رونالدو برنده 5 کراته لیگ چمپیون‌ها، چمپیونات اروپا و برنده 2 کراته لیگ ملت‌های اوئفا میباشد. در سطح دستوی فوتبال بازی پرتغالیا در هیئت سپورتینگ، منچستر یونایتد، و ریال اینچنین یوونتوس بازی کرده جام‌های ملی و جهانی را به دست آورده است. در هیئت النصر او برنده چمپیونات عربستان سعودی میباشد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: استحصال کننده موفق در تیرزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: موزیکا از تمپراتوری +30. Азия плюс.

0: چگویم.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادران مهربان، عادت های خوب از روزهای اول تشکل می یابند. امروز در برنامه جانی آچا عادت های خوب را از
1: اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادران مهربان، عادت های خوب از روزهای اول تشکل می یابند.

0: و جمع کردن بازیچه های خود را با صبر و مهربانی آموزانید. مهم است که او را برای هر یک قدم خوبش تعریف کنید. عادت های خوب اساس تربیه انسانی با آداب و مسئولیت شناس می باشند. این بود برنامه جانیوچه. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست 3344. کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
2: رادیو آسیا پلس برای شنیدن آسیا پلس.

0: بویسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط اون است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مبحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس هر روز یک

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон. 90
2: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سبب بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعه میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پایس تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سبب آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگام رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دیپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار میکردند و فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
1: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخط خبرها.
3: هلاکت یک مهاجر تاجیک در سوختور در روسیه. سازمان پیمانی امنیت دست جمعی با تحکیم نظارت در مرز تاجیکستان و افغانستان تأکید کرد. طبیب تاجیک در مسکو صاحب جایزه بین المللی شد. قرغیزستان و ازبکستان مبادله قیدهای زمین را بررسی کردند. در مصر گفته شنید میونی امریکا و حماس دور گردید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: رادیوی آسیا پلاس
1: برای شنیدن.
4: آسیا پلاس

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочной поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: پابند هوس حجت زنجیر ندارد، دام است همین موج اصل های مگس را. نوسیر علی سرهندی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. آسیا پلاس.

0: من بود.
1: سوال در تاجیکستان 16.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سال ها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پیوز.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. هلاکت یک شهروند تاجیکستان در پی سوختار در روسیه. سازمان پیمانی امنیت دست جمعی با تحکیم نظارت در مرز تاجیکستان و افغانستان تایید کرد. طبیب تاجیک در مسکو صاحب جایزه بین المللی گردید. شرح پوره خبرها. یک شهروند 39 ساله تاجیکستان در پی ساختار یک ساختمان بلند آشیانه روز 15 آگوست در ولایت اومسک روسیه جان خود را از دست داده است، خبر می‌دهد. است در این آتش سوزی به صورت عموم 11 نفر آسیب دیدند. 7 تن از زخمیان در شعبه احیا قرار داشته، 3 تن از آسیب دیده دیگر را از بیمارخانه رخصت دادند. نوشته است منبع. با اطلاع رسانه های این کشور، هنگامی انجام کارهای کفشیرگری مواد گرمی نگهداری آتش گرفته، در نتیجه 1000 متر مربع را فرا گرفته است. در پیوند با این واقعه با گمانی نقص طلبات حفاظت کار پرونده جنایتی باز کرده شد. سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی اهمیت تقویت نظارت را در مرز تاجیکستان و افغانستان اظهار می‌دارد. در این باره دبیر کلی سازمان طلعت بیگ مصدیقف خبر داده است. او قید کرد که ضمن سفر کاری اخیر است، پاسگاه‌های مرزی بازدید نموده، وضعیت کنونی را با فرماندهان نیروهای مرزی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان مفصل محاکمه کرده است. مصدیقف افزود که همه قرارهای داخل دور وابسته با وضع کنونی قبول کرده می شوند. باید گفت تاجیکستان و افغانستان مرزی مشترک طولانی دارند که زیاد از 1300 کیلومتر طول می کشد. از این شماره خطی آبی زیاد از 1100 کیلومتر و خطی زمینی قریب 190 کیلومتر است. در سال 2024 سازمان پیمانی امنیتی دسته جمعی برنامه مقصدنوکی بین دولتی 5 ساله را جهت تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان تصدیق کرد. قرغیزستان و ازبکستان جلسه مشترک کمیسیای کاری اوید به حل مسائل تشکیلی تکنیکی علاقمند به تبادل قیدهای زمین را برگزار کردند. همین طور محله‌های جونگارا و تشتوبو که قبلا منسوبیت ولایتی فرغانه ازبکستان دانسته می‌شد، در دوره معین‌سازی سرحدات به قلمرو قرغیزستان تبدیل داده شد. در عوض بر این، جانب قرغیزستان در همین مساحت زمین‌ها را در مرز دولتی به اختیار ازبکستان داده است. در این منطقه ها قریب 2500 نفر اقامت میکنند، خبر میدهد اکی پریس. گروه کاری نو تاسیس مساله های مربوط به شهروندی ساکنونی قلمروهای مورد مبادله را بررسی کرده، روند کوچانیدن را تشکیل میکنند و انتقال دارایی های مال و ملک دولتی را عملی ساخته، حقوق مال و ملک شهروندان را رسمی میگردانند. همچنین مساله های وابسته به استفاده زمین و حفظ اجتماعی اهالی نیز بر ذمه این کمیسیه خواهد بود. مبارک شو افتابی و جراح تاجیک در آزمونی بین المللی پول دوستی در مسکو صاحب جایزه بین المللی شد. در این باره نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه خبر داده گفت او این جایزه را در بخش طب و فناوری های نوی حفظ سلامتی به دست آورده است. به قول منبع، مبارک شویف در سال 1986 دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا را ختم کرده است. در این آزمون 182 طلب از 41 کشور شرکت ورزیده، غالبان از روی 12 بخش معین شدند. فرستاده پریزیدنتی ایالات متحده آمریکا جارد کوشنر در مصر با نمایندگان گروه حماس فلسطین دیدار و ملاقات انجام داد. در این دیدار که 90 دقیقه طول کشید، عملی سازی نقشه صلح آمریکا برای نوار غزه بررسی گردید، خبر می‌دهد بی بی سی. جانب آمریکا بار دیگر حماس را با خلع پور سلاح دعوت کرد. در نوبت خود نمایندگان حماس شورای صلح و کشورهای میانه را و فشار بالای اسرائیل دعوت نمودند تا اینجا نیب شرط مرحله اولی نقشه صلح را اجرا نموده برای خریده راه دور دوم اقدام گیرد. مانعهای اساسی برای عملی سازی طرح آمریکا موقع اسرائیل باقی میماند. سروزیر این کشور بنیامین نتانیاهو اظهار داشته است که ارتش اسرائیل نیروهای خود را از خاک غزه بیرون نخواهد برد تا آن زمان که حماس به طور کامل از استفاده پور سلاح دست نکشد. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، بنابر اطلاعات اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای این شام در کشور تغییر یابنده به بارش می شود. امشب در خروغ 19، در خوجند 25، در بختر 27، در دوشنبه و نوحه‌های تابع جمهوری 24 درجه گرم می شود. Таби боли до насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия плюс. Азия плюс. Гарм хостани чун офтовитовистон.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
2: مرا بر روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب،
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
3: Жаркі дні, теплі вечора і музика, яка залишається в пам'яті. Це літо на Азія Плюс.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 دیرم، 1 یورو 10 سومانی و 70 دیرم، 1 روبل روسی 10 و 19 دیرم، 1 لیری ترکی 19 و 13 دیرم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 دیرم. همین گونه امروز 100 درم آرمنی 2 سومانی و 53 دیرم، 1 ریال سعودی 2 سومانی و 46 دیرم و 1000 سومی ازبکی 77 و 15 دیرم ارزش دارد. این اندیشه الگروی است. اداره تجارت به رکلام همان گونه به منطق است، مثل چشمک زنی به خانم در تاریکی. به نظر شما در تجارت و صاحب کاری باز کدام کاری هست که در همان شکل به منطق و به معنی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و ایران در خصوصی صادرات نفت با سازش دراز مدت رسیدند. کانال خلیفه حسن پنجکنج شامل فهرست میراث بین المللی آبیاری گردید. پهلوانان تاجیک در قهرمانی کشتی جهان 12 مدال به دست آوردند. طبیبی تاجیک در مسکو صاحب جایزه بین المللی شد. کارها برای بنیادی منزل‌های استقامتی در روشن صورت بخشیده شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 137 میلیون.
5: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه‌های این آوازخوان تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خودسا رو با ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهور او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانه‌های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: آسیا پلاس.
7: هر روز یک قدم به پیش.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام در همه جا آسیا پلاس. реклама در آسیا پلاس.
1: با مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، تشکیلات امانت قرضی خرد امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسندازی مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می‌نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
1: Хират Технологи соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему. Тиджорат Про для бизнеса. Медсофт Плюс для медицинских учреждений. Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
0: Хират Технологи. Когда технологии работают, бизнес развивается. Подробнее на herat.dj.
2: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramzro azarchay Nitro Energy dar somonai nitro.dj ba qayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 4-0 firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.dj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
3: صبح میخیزید ولی علاقه خستید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لیندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی اویله. از داروخانه ها پرسون شوید.
4: KFC تراوت نورو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
5: داوداف در اوج است. Не, این سمیرا و رستم هستند که با پویافزولی ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
6: رقم تلفنی اداره رکلامه
7: 41 41.

0: بچه از روی صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادران مهربان، عادت های خوب از روزهای اول تشکل می یابند. امروز در برنامه جانی آچا عادت های خوب را از کودکی چگونه آموزانیم صحبت می کنیم. کودک از همه بیشتر از رفتاری پدر و مادر عبرت می گیرد. اگر شما خود قویده های گیگین، احترام و ترتیبات را رعایت کنید، فرزندتان نیز تدریجان آنها را می آموزد. و کودک تشکر گفتن، سلام دادن، شستن دست ها و جمع کردن بازیچه های خود را با صبر و مهربانی آموزانید. مهم است که او را برای هر یک قدم خوبش تعریف کنید. عادت های خوب با کودک تشکر گفتن، سلام دادن، شستن دست ها و جمع کردن بازیچه های خود را با صبر و مهربانی آموزانید. مهم است که او را برای هر

0: روی کمفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریز 3344 کمفورت بیبی راحتی طفل شما
1: ببین بشنو و برقص آسیا پلاس منبع اطلاعات و فراغت

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: لیتا نا ماکسیم.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: شما بخیر شنواندگونی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. دوشنبه و تهران برای صادرات محصولات نفتی از جمله سوخت دیزلی و همونوردی و نفت خام از ایران به تاجیکستان به سازش رسیدند. این سازش در نشستی هیئت های دو کشور در تهران حاصل شد. هیئت تاجیکستان رو دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا رهبری کرد. هیئت کشور در دیدار با محسن فوکناژ شد. وزیر نفت ایران دایر به امکانیت های تحویل محصولات نفتی ایران به تاجیکستان از جمله سوزشواری دیزلی، سوزشواری اویاسیونی و نفت خام مبادله افکار نموده، مساله های پیشنهادی نرخ های امتیازناک برای تامین بازار تاجیکستان را محاکمه کردند. همکاری میان شرکت های دو کشور در ساحه نفت و گاز از مساله های دیگر این دیدار بوده است. در ناحیه روشان ولایت مختاری کوهستان بدخشان ساختمانی منزل های استقامتی برای 10 اویلی از دهه بروشان که خانه اونها در ماه ایول در پیرش برای پورا خراب شده بود ادامه دارد. رئیس ولایت شریف خان سفرزاده از مکان ساختمان بازدید به عمل آورد. او به مسئولین ساختمان دستور داد که صفت بلندی کارها را تامین نموده لایحه ها را سری وقت و با رعایت تمامی استانداردهای ضروری به انجام رسانند. علاوه بر این اوید به منفرش کردن راهی بین بناها و آبادانی حدود اطراف دستورها داده شد. نظام آبیاری خلیفه حسن در پنجه کند همچون انشاءاتی یادگاری جهانی میراث آبیاری برای دوره سال 2026 اعتراف و با فهرست کمیسیه بین المللی آبیاری و زهکشی وارد کرده شد. نظام آبیاری خلیفه حسن زیاد از 400 سال اینجانی فعالیت دارد. در روزی این نهر 48 کیلومتر را تشکیل داده، آن به 6500 هکتار زمین های کشاورزی را با آب تامین میکند. معیارهای شامل شدن به رویخط میراث جهانی آبیاری، این سهمگذاری در رشد کشاورزی آبی و استحصال محصولات خوراکواری، تاثیر به حیات اهالی دهات، راههای حلی مهندسی پیشقدم برای زمان خود، به همتایی در رابطه با انعنههای فرهنگی و فعالیت موفق و درازمدت نظام آبیاری را در بر میگیرد. باید قید کرد که با این رویخط اینچنین دو کانالی تاریخی ازبکستان در قم و شهرود شامل کرده شد. وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان مسئله تهیه نقشه اداره‌کنی ذخیره‌های آبی حوزه دریای بخش را بررسی کرد. با گفته معاون وزیر انرژیتیکا منوچهر سفرزاده، ذخیره‌های آبی حوزه دریای بخش برای رشد هیدروانرژیتیکا و کشاورزی، تامین اهالی با آبی آشامیدنی و حفظ استواری اکولوژی اهمیت حل‌کننده داشته. اینچنین علاوه بر این، اداره‌کنی این ذخیره‌ها باید با توری مجموعه و با در نظر داشت رابطه‌های متقابل بین استفاده ثمرانه که آب و امنیت انرژیتیکی آزوقواری و اکولوژی عملی کرده شود. اشتراکچیان اینچنین تاکید نمودند که هنگامی تهیه نقشه باید نه تنها وضع کنونی بلکه تغییرات درازمدت نیز به عنوان گرفته شود. باید با بلند برداشتن ثمرانوکی هیدروانرژیتیکا و آبیاری، تقویت استواری در برابر تغییریابی اقلیم و حفظ اکوسیستم‌های آبی افضلیت داده شود. مبارکشو مبارکشویف طبیب و جراح توجیک در رزمونی بین المللی پول دوستی در مسکو روسیه صاحب جایزه بین المللی گردید. در این باره نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه خبر داده گفت او این جایزه را در بخش تیب و فناوری های نوی حفظ صحتی به دست آورده است. به قول منبع مبارکشویف در سال 1986 دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا را ختم کرده است. در آزمون مذکور 108 داوطلب از 41 کشور شرکت ورزیده، غالبان از روی 12 بخش معین کرده شدند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس هر روز یک قدم

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومانی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هم سفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک یوز.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یپلوس.
2: بیا بی بهانه با من مشو تو بگانه،

0: асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
1: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.tj ва ё бо рақами 3344.
2: Салом, модарони меҳрубон. Одатҳои хуб аз рӯзҳои аввал ташаккул меёбанд. Имрӯз дар барномаи Ҷони Оча одатҳои хубро аз кӯдакӣ чӣ гуна омӯзонем суҳбат мекунем. کودک از همه بیشتر از رفتاری پدر و مادر عبرت می گیرد. اگر شما خود قویده های گیگین، احترام و ترتیبات را رعایت کنید، فرزندتان نیز تدریجاً آنها را می آموزد. با کودک تشکر گفتن، سلام دادن، شستن دست ها و جمع کردن بازیچه های خود را با صبر و مهربانی آموزانید. مهم است که او را برای هر یک قدم خوبش تعریف کنید. عادت‌های خوب اساس تربیه انسانی با آداب و مسئولیت شناس می باشند. این بود برنامه جانی آچه. برنامه جانی آچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی. Рогати тифли шумо.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
4: All I know is 10:35 and I can feel your arms around me.
1: Comfort baby. Рогати тифли шумо.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Так звучит радио. Азия плюс.

0: در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.
1: سرودینا در آسیا پلاس.

0: سو در تاجیکستان 21.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: خوشبگی در باره مظفرخان طوری گپ میزد که گویا وای مرده باشد. بعد گوینده عبدالحد خان را وارث ارزنده پدر نامید. انشاءالله گفت و در عهد این امیر جوانبخت دولت شریفه بخارا قوت و شوکت پیشتره خود را برقرار خواهد کرد. وای گپ زده استاده از تگی چشم به حریفش می نگریست. همانو می خواست در چشم روی وای اندیشه های نهانیش را بخواند، او را به سخن درآورد. استونه قول این را حس می کرد و ای حالت و قیافش را دیگرگون نکرده با یک دست چای نوشیده و با دست دیگرش تسبیح گردانده می نشست که به اسرارش پی بردن ممکن نبود. اما توره حالا جوانند. بعدی اندک سکوت سخنش را دوام داد خوشبگی. وای توره گفته حد خان را در نظر داشت و طوری گپ می زد که به مردن امیر و تخت نشینی نزدیک توره شک و شبهه نداشت. در پهلوی امیری جوان ذاتهای پردیده و کارازموده از جمله غلامان صادق این درگاه البته به خدمت کمر بسته ایستادنشان لازم. شما بیدادخواه از ارکان دولت پشت و پناه امارت هستید. این غلام اندیشه کردم که شما به دولت خانه آمده از امور دولتی کدامش را که خودتان اختیار کنید، خواه سرلشکری باشد و خواه دیگر متصدی شده در قرب جناب عالی هستید، این بهتر می شدگیست. پیرمرد خاموش شده نوبت سخن را به مهمانش واگذار کرد. بیداد خواه او را یک دم انتظار کرد و بعد گپی امارت و اموری آن را یک طرف مانده به هم صحبتش یک بار چنین سوال داد: امارت پناه شما امسال به چند در اومدید؟ خوشبگی از این سوالی ناگهانی حیران شده ماند. خدا خواهد در سر چیله زمستان 78 را پر میکنم، جواب داد او. و بعد فکر کرد که شاید بیدادخواه او را پیری فرتود و از این رو به منصب خوشبگیگی نالایق شمارد، بنابراین باز ایلاوه کرد: اما خدا را شکر که خودم حالا بردم با قوت هستم. حالان که سر و گردن لرزان، سه چور تا دندان یگان یگان به نفس کشی خیرخیرکی امارت پناه اصلا به درستی سخنش دخالت نمی کردن. عمری دراز دولت خدا داد است، گفت استانقل، و اما عمری دراز با سیحتی تن دوچند دولت. این فقیر، استانقل عادتن در باره خودش این فقیر گفته گب می زد، این فقیر در آوان جوانی در یک بیاز قطعه خوانده بودم. گوینده آن قطعه را بیاد آورده خواند: نشاطی عمر باشد تا به 30 سال، به 40 آید تنزل بایدت کار، با 50 گروی یا بی تو سستی، به 60 آیی نیا بی تندرستی، به 70 است مرگی مرد زیبا، به 80 آمدی 70 از پا، 90 نومیدی عمر است یار، به 100 آیی شوی از عمر بیزار. اما اگر نیک ملاحظه کنیم، سخنش را دوام داد استانقل، معلوم می شود که فکر شاعر صحیح نیست. خود تیمسال امارت پناه دعوای شاعر را رد می کند. جناب امارت پناه بعد 30 سالگی هم نشاط عمر را دیدند. در 40 سالگی کارشان نه اینکه تنزل ندیده بلکه در عین رونق و رواج بود است. در 50 هیچ سستی نیافتند، در 60 بالکل تندرست بودند، از 70 هم صحت سلامت گذاشتند. اکنون باز بردم و با قوت رو به 80 رفته ایستادند. الهی به 100 درآید امارت پناه، شما انشاءالله در 90 و 100 هم اصلا ناامید یا از عمر بیزار نمی شوید. البته علال خصوص اگر این عمری دراز مثل عمری شما جاهی عالی و با این دولت و کامرانی گذرد. همین طور نه امارت پناه؟
7: مکار، گبرو گریزانده مرا گزیده ایستاده است.
6: معنی کنایه های رقیبش را فهمیده به دل گذران خوشبگی گفتن می خواهد که در مسند خوشبگیگی دیر نشستی پیر هم شده ای، اکنون جای را خالی کن. با من تهدید هم می کند. نه برادر، من پیر شده باشم هم حالا کمان قامتم مانند تو صدها تیر را در خاک پنهان می کند. وی در جواب کنایه های حریفش گفت: عمری درازی من اگر به دیگران گرانی کرده باشد هم به خودم گرانی نمی کند بیداد خواه. اگر خدای تعالی به کرم خود به این غلام باز همین قدر عمر عطا کند، همش را وقف سعیدم، مولایم، ولی نعمتم می کنم. این فقیر هم همین رو گفتنی بودم، امارت پناه. حاضر جوابی کرد استان خود، یعنی که به جناب شما نباری عمر و نباری گرانی وزارت هیچ وقت گرانی نمی کند. شما در واقع پیری پیلتن هستید. خاموشی درازی به میان آمد که در دوامیان استانقل دانه های یاقوتی تسبیحش را دو بار شمرده برآمد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: آسیا پلوس، درجه بالای خصبیت.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو
3: دسته منتخبی فوتبالی اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانی ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دویم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال ارجنتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دویم قهرمانی جهان شد.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک پلاس.

0: درس و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: بونکی ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
1: برنامه آید درشتی با ملایم تینتان، می شکافت نرمی مغز استخانه، پسترا بدل.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: آسیا پلوس، هر روز یک قدم به پیش.

0: در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: موزیکا از تمپیراتوری پلوس 30 آزیا پلوس.
5: بارون دل من پر از یه نفر توی شهر، بارون ازش دل خورم اما دیوونشم، بارون کاری کرد که از آدم خسته بشم، بارون نمیتونم ازش

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی.
1: طلب کردم زی دانای یک پند، مرو فرمود با نادان مپیوند. سعدی شیرازی.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنل، دوستی مالیوی شما.
2: بوبین بیشونال و بیرخص.
3: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: در کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و سمیمانه آسیا پلوس.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: سؤال در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک پلیس.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.

0: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: رادیوی آسیا پلس برای شنیدن آسیا پلس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: از در تاجیکستان سه.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: لیتا نا ماکسیمومی. Музыка без облаков.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک یوز.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلس.
1: невозможно рассказать вам историю мою.

0: عاشقم در هر قدم.
1: ساعت در تاجیکستان 5.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
7: خاموشی دراز بمیان آمد که در دوامیان آستانقل دانه های یاقوتی تسبیحش را دو بار شمرده برآمد. گب زدن نخواهد هم مقصدش معلوم شد. با دل خود می گفت خوشبگی وای جای مرا گرفتن می خواهد. امیرزاده ها را نظربند کردنش هم به نیتیان است که از احد خان دلجویی و باوی خودش را نقص کرده سانی از وای منصبی مرا طمع نماید. در این مورد نخواست به خاطر خوشبگی گذشت که اگر استانقل برای اشغال تخت امیر حرکت میکرد خیلی کاری نقض میشد. پیرمرد اول از احتمال صادر شدن این نوع قصد و حرکت از جانب استانقل خوف میبرد. میترسید اما حاضر و این را با جان و دل میخواست. آخر در این حال احد خان با یاری مسلحانه جنرال گوبرناتور ترکستان فتنه استانقل را با آسانی پخش و خود او را نیز خواهد کرد. انا در آن وقت او یعنی شاه محمد قوشبیگی هم یک باره از رقیبی خوفناکش خلاص خواهد شد. وی به مقصد جنبانیدن رگ نامجویی و جاه پرستی استانقل با احتیاط مکرومیس چنین گفت: شما بیداد خوا الحق آدمی نجیب الخصلت و با شرافتی هستید. استانقل با وی با نظر سوال نگریست: شما با دارالامارت یعنی مرکز امارت یعنی بخارا با این قدر لشکر جرار که آمدید در شیربدن بعضی آدمان بیندشه خواتیر کشیده می گفتند که مگر بیداد خواه برای تخت سلطنت را ضبط کردن آمده باشند. آخر امیرزاده و کتتوره بودن شما بیداد خواه با این غلام هم و دیگران هم معلوم است. استانقل از تسبیح گردانی باز استاده یک نو خواتیر کشانه با چشم قوشبیگی نگاه کرد. بله این معلوم است، تکرار کرد قوشبیگی. با این وجه اگر فرزان از جانب شما یکان حرکتی که آدمانی بیاندشه گمان می بردند سر می زد هم هیچ کس تعجب نمی کرد. ولیکن هضم نفس و شرافت شما به درجه است که شما نه فقط این اندیشه ها را هرگز به خاطرتان راه نمی دهید بلکه همیشه صلات دولت و آسایش فقرا را در مد نظر گرفته امروزها چی جناب عالی جهانبانی ما سریر جهانبانی و این جهان فانی را پدرود کردنیند ولی عهد جوان بختشان را هواخواهی و جانبداری کرده استادید. اما این گردشی شاهماتی خوشبگی هم ظاهراً به بیدادخواه تأثیری نکرد. با جای یکان جواب دخلدار و پردکوشا که گوینده از حریف خود چشم داشت استانقل بناگاه لبخندی استهزا آمیزی کرده با آهنگی نیم هزل و نیم جدی گفت: امارت پناه، مهمانخانه دیگران فقط مهمانخانه باشد، از آن شما هم مهمانخانه و هم تماشاخانه است. اما این فقیر همین قدرش را نفهمیدم که چرا در اینجا از منی پیر اسباب تماشا می سازند. خوشبگی مولا